0: Radio Armonia.
1: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. Dar Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă! Doamne ajută-ne pe toți!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

meditații. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Isaia, capitolul 55, cu versetele 1 și 2. În multe dimineți mă trezesc și pe loc îmi dau seama că sunt o creștină slabă. Îmi doresc ca ziua care îmi stă în față să fie ușoară, fără probleme greu de rezolvat și fără să fie nevoie să gândesc prea mult. Vreau pur și simplu să am o zi liniștită. De ce este viața de creștin așa de grea uneori? Când mă rog, Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu mi-amintesc că multe din aceste griji mi le produc singură. Din fire, sunt o persoană emoțională și eu însă îmi pot invita grija, neliniștea și complicațiile. Singură îmi fac ziua grea, fără ajutorul nimănui. Această conștientizare este o frumoasă revelație. Îl laud pe Domnul pentru ea. El îmi arată că profețiile propriei gândiri se auto-împlinesc. Cu multă iubire, Hristos îmi arată aspectele în care eu provoc problemele și confuzia și mă invită la ordine și claritate. În timp ce eu îmi provoc griji, El mă invită să am pace. În timp ce eu aspir la tihnă și confort, El mă invită la încredere și la promisiunea grijii Lui. Acesta este Dumnezeul pe care îl urmăm noi. Acesta este Dumnezeul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și care întotdeauna lucrează spre binele nostru. El acționează prin intermediul invitațiilor, nu prin pretenții sau control. El ne invită la ceva mai bun. Tată, îți mulțumesc pentru invitațiile tale binecuvântate. Nu trebuie să fac altceva decât să accept invitația și să pășesc spre ceva mai bun. De la începutul lucrării sale, când i-a chemat pe ucenici, veniți după mine, până la cuvintele sale din Matei 11:28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iisus ne invită plin de iubire. Așa că în fiecare dimineață când mă trezesc, am acces la o invitație. Sigur îmi pot ține ochii ațintiți spre problemele și provocările din calea mea și pot da curs tuturor răspunsurilor negative care vin odată cu ele. Există totuși o mare diferență între reacțiile mele îndoielnice și invitația lui Hristos. Când aleg în fiecare dimineață invitația lui Hristos, atunci viața la superlativ pe care Dumnezeu dorește să mi-o ofere devine realitate. Nu este o realitate a situațiilor întotdeauna ușoare și confortabile, ci a inimii care abundă de încredere în Dumnezeu. El este o invitație pe care merită să o acceptăm în fiecare zi. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Proverbe, capitolul 23, versetul 26. Când aud din gura lui Dumnezeu această expresie, cade cerul pe mine.

Uite cu atâta noblețe fii, cât de frumos poate fi acest sentiment. Să știi că poți veni la tata cu neliniștea ta, cu slăbiciunea ta și cu durerea ta. Ești fiu de Dumnezeu? Dă inima ta pentru totdeauna. El știe cel mai bine bătăile inimii tale, aspirațiile ei și slăbiciunile ei. El este singurul care schimbă inima și ridică sufletul spre cer. Să ai o zi binecuvântată!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Limba care judecă. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură judecați, vi se va măsura. Matei 7, versetele 1 și 2. Iisus a fost neînduplecat cu fariseii, cei mereu dispuși să-i judece pe alții. Cât de nedrepnici puteau fi! Membrii acestei grupări religioase iudaice căutau mereu nod în papură celor care încălcau legea lui Moise sau tradițiile omenești. Criticile lor se extindeau de la a-i judeca pe ucenici pentru că nu se spălau pe mâini, până la a-l critica pe Iisus pentru că a vindecat în ziua de sabat. Iată care a fost răspunsul lui Iisus. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni, și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Ioan 8, versetele 15 și 16. Cârcotașii fac întotdeauna aprecieri critice cu privire la purtarea celorlalți, vânând orice eroare, cât de mică. Ceea ce este interesant e că îi judecă pe ceilalți după acțiuni, dar pe ei înșiși după intenții. Bineînțeles că cei mai mulți dintre noi avem tendința de a-i judeca pe alții dintr-o perspectivă autobiografică. Dacă purtarea cuiva nu reflectă alegerea sau decizia pe care am fi luat-o noi, automat o catalogăm drept greșită. Adesea ni se întâmplă să-i judec pe oameni care au un ritm lent și să-i etichetez drept leneș sau înceți la minte. Pur și simplu pentru că în cazul meu singurele moduri de funcționare sunt intens sau oprit. De fiecare dată trebuie să-mi spun că nu sunt leneși, ci doar diferiți. Sunt oameni care îi judecă pe alții doar pe baza unor zvonuri care s-ar putea să nu aibă la bază nici măcar un grăunte de adevăr. Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite, spunea: nu voi vorbi de rău pe nimeni, nici măcar în numele adevărului, ci mai degrabă voi încerca să găsesc justificări pentru greșelile despre care aud și ori de câte ori mi se prezintă ocazia să spun toate lucrurile bune pe care le cunosc despre toți. Filozofia lui urmează vechiul îndemn părintesc: dacă nu poți spune ceva frumos, nu spune nimic. Trebuie să avem grijă ce vorbim despre alții. Eu și soțul meu am făcut parte dintr-o biserică foarte cunoscută, pe care în cele din urmă Dumnezeu ne-a călăuzit să o părăsim. Despre pastorul acestei biserici circulau multe zvonuri. Întrucât făceam parte din cercul conducerii bisericii, cunoșteam anumite detalii despre chestiunile discutate, dar hotărâsem că nu ar folosi nimănui să vorbim despre ele cu alții. A fost interesant să vedem dezamăgirea pe fața mai multor membri care au încercat să deschidă subiectul, dar nu au reușit să obțină de la noi niciun fel de informații pe care le-ar fi putut folosi pentru a-l critica pe pastor. Iisus și-a manifestat foarte categoric aversiunea față de cei care îi judecă pe alții. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Matei 7, versetele 3 până la 5. Când a judecat comportamentul oamenilor, Iisus s-a bazat doar pe standardul lui Dumnezeu. Aceasta este singura normă în baza căreia putem judeca drept. Dar am face mai bine să ne judecăm pe noi înșine decât să ne uităm după paiul din viața altora. Roagă-te pentru cei pe care îi vezi că nu umblă potrivit standardelor lui Dumnezeu, dar evită să-i judeci. Dacă te îngrijorează cu adevărat o persoană și ți-ai câștigat dreptul de a-i atrage atenția asupra comportamentului său, atunci fă-o, dar într-un duh de dragoste. Amintește-ți că acest drept se câștigă manifestându-ți în mod constant dragostea și sprijinul. Afirmația de azi: nu voi judeca pe alții ca să nu fiu și eu la rândul meu judecat, pentru că voi fi judecat cu aceeași măsură cu care îi judec pe alții.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Amin, vă rog să ocupați locurile. Vom vorbi în seara aceasta tot despre începuturi. Data trecută am vorbit despre la început era Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre la început era cuvântul. De unde vin? Cei cu mine aici? Unde voi merge după moarte? Sunt trei dintre cele mai profunde întrebări pe care și le pune omul. Ele dau cumva glas setei adânci pe care o avem după semnificație. Fiecare dintre noi vrem să știm că nu trăim degeaba pe pământul acesta, că nu suntem deopotrivă cu furnicile, cu gândacii, cu mormolocii și cu alte feluri de vețuitoare de pe lumea aceasta. Tânjim după semnificație, tânjim după scop. Sunt de pildă mari gânditori care nu sunt creștini, care nu cred în Dumnezeu, cel puțin nu cred în Dumnezeu în forma în care credem noi, și cu toate astea, ei spun că trebuie să-i lăsăm omului ideea de Dumnezeu. Pentru că dacă îi luăm omului ideea de Dumnezeu, omul își pierde semnificația și nu mai poate fi fericit. Așadar, cumva ne dăm seama că fericirea noastră este legată de Dumnezeu. Fără Dumnezeu, omul nu poate să fie fericit. Geneza 1:1 spunea: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și am văzut că Dumnezeu are un proiect. Vrea să intre într-o relație personală cu omul. De aceea ne îndeamnă Scriptura, cum ne spunea și fratele Amy adineori: împrietenește-te cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim prieteni cu El. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot ce ai tu, adică, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta e marea poruncă pe care ne-o adresează Dumnezeu. Acum Ioan își începe epistola ca și cum ar scrie o nouă geneză. Ați observat? Geneza 1:1, prima carte din Biblie: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și acum, într-un mod cumva similar, Ioan parcă ar vrea să scrie o nouă geneză, un nou început. Și de fapt asta descoperim în Evanghelii, un nou început. Cumva lumea aceasta noastră este considerată moartă în păcatele ei, cumva este condamnată. Dar Dumnezeu inițiază nu neapărat un nou proiect, dar declanșează o nouă etapă, declanșează o lucrare extraordinară. Aduce lumea veșnică în lumea aceasta și pune la bazele noii lumi persoana Fiului Său. Iisus Hristos devine cumva temelia noii lumi pe care Dumnezeu o declanșează. Pavel îl numește pe Hristos, dacă ați reținut amănuntul acesta, al doilea Adam. Primul Adam a condus lumea la moarte. Al doilea Adam conduce lumea la viață veșnică. Și asta e vestea bună pe care v-o aduc în această seară și pe care ne-o aduce Evanghelia. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu aduce viața veșnică în lumea noastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că o astfel de veste trebuie să aducă bucurie în inima noastră. Avem viață pentru că Iisus Hristos este viața noastră. La început, cuvântul. Îl punem la început de toate pe Domnul nostru Iisus Hristos. Frați și surori, care este importanța acestui verset? De ce îl considerăm noi foarte important? Ioan 1:1 este unul dintre versetele cele mai clare care afirmă dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar pentru Ioan, vom vedea dacă studiem cu atenție epistola, este foarte important să stabilească că Iisus Hristos este Dumnezeu. Ulterior, părinții bisericii au venit cu acea formulare extraordinară, genială, aș spune, din crezul creștin cu privire la Iisus, când au spus că Iisus este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Născut, nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut. Iar în epistola lui Ioan strălucește figura lui Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Am stat de vorbă odată cu niște martori ai lui Iehova. Tot băteau pe la ușa mea și văzându-i pe vizor, că îți dai seama după cum erau îmbrăcați, că erau martorii lui Iehova, am zis, n-am chef să discut cu ei, mi se părea o pierdere de vreme. Și la un moment dat soția mea, apropo, e bine ca uneori să ascultăm de soțiile noastre, îmi spune, dacă tu ca pastor nu stai de vorbă cu ei, cine să vorbească cu ei? Mi-au bătut iar la ușă, pentru nu s-au lăsat. Le-am deschis ușa, am intrat în sufragerie, am început să povestim, discuție mai lungă, mai complicată, în fine, ajungem să vorbim despre Domnul nostru. Și eu spun că pentru mine Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Am versete din Biblie, mă întreabă ei, da, Ioan 1:1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, dar... spun ei, și desigur eu știam în ce direcție vor să meargă, dar această traducere nu este corectă. Dar cum e corect? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. I-au introdus un articol nehotărât acolo care îl plasează cumva pe Iisus pe o sferă inferioară. Adică îl avem pe Marele Dumnezeu și avem după aia o pleiadă de alți Dumnezei, dintre care... e și Iisus. Pentru ei Iisus e prima creație a lui Dumnezeu, cumva de aceeași măsură cu ceilalți arhangeli, e foarte important în teologia lor, dar nu este considerat deopotrivă cu Tatăl. Ce am făcut? M-am dus la bibliotecă, am luat testamentul în greacă, slavă Domnului că m-a obligat să fac 2 ani de greacă, grei ani la institut să studiez limba greacă și am început să le citesc cum e limba greacă. Uitați puțin acolo cam cum e limba greacă, da? Înțelegeți probabil cu toții cât de clar este. Să nu vă închipuiți că știam limba greacă, nici de cum. Dar profesorul a insistat să știm câteva versete pe de rost. Iar acest era unul dintre ele. Și a început să le spună în limba greacă cum sună. Și în limba greacă, în final, nu e și cuvântul era Dumnezeu. E și Dumnezeu era cuvântul. Ok? Ioan se asigură că formulara este foarte clară, că nu lasă loc de interpretări. El se asigură că cei care îi citesc epistola înțeleg că Dumnezeu era cuvântul, iar cuvântul întrupat era Iisus Hristos. Prin urmare, Iisus Hristos era Dumnezeu, venit la noi, întrupat printre oameni. Lucrul acesta este foarte important de reținut, pentru că doar Dumnezeu îl poate mântui pe om. De aceea Iisus moare ca om, dar în același timp ca Dumnezeu. Moare pentru păcatele noastre. Deci este important să stabilim că la început Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a creat toate lucrurile. Pentru că, dragii mei, eu cred că cine creează are autoritate peste creația sa. Când spunem că Iisus a creat toate lucrurile, pentru că era la început cu Dumnezeu, era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, noi afirmăm de fapt că Iisus este stăpân peste creația sa. Are autoritate peste lucrurile create, inclusiv peste viețile noastre. Dumnezeul Creator are un plan cu creația sa și își va duce la îndeplinire planurile acestea. Dumnezeu își va duce la îndeplinire planurile acestea. Dar se ridică o întrebare foarte importantă. O întrebare cumva banală pentru noi creștini, dar foarte importantă. Cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Iată pe scurt un răspuns în 2 puncte. Dacă veți fi atenți, s-ar putea să rețineți ceva, s-ar putea ca și adolescenții să mai învețe ceva în seara aceasta și să-și noteze pe carnețelele pe care le-au început deja. Două afirmații, două răspunsuri simple care ne vor ajuta să le explicăm celor din jurul nostru cine este Dumnezeu. Înainte de toate, rețineți afirmația aceasta.
Dumnezeu este o inteligență cosmică atotputernică. Folosesc termenul acesta de inteligență cu toate riscurile pe care le comportă pentru a evidenția în această seară că cel care ne-a creat este o minte creatoare. Este o inteligență atotputernică. Creația noastră necesită un creator inteligent, o minte creatoare. Care sunt alternativele la această teorie creștină? Ca nume, cel ce ne-a creat atotputernică. Creația noastră necesită un creator inteligent, o minte creatoare. Care sunt alternativele la această teorie creștină? Ca nume, cel ce ne-a creat este o minte creatoare.

întâmplare a creat totul? Desigur, nu poți să explice cum a apărut prima materie, timpul, legile fizicii, cumva în neantul acesta care exista, a apărut ceva. Nu se știe cum, dar a apărut ceva și apoi în milioane și milioane de ani de evoluție avem creația pe care o experimentăm cu toții. Idei de Dumnezeu creator, ateismul îi opune ideea de nimic creator. Nimicul ne-a creat. Apoi avem agnosticismul. Agnosticii spun că nu știm cine a creat ceea ce vedem. E posibil să existe ceva în spate, dar nu avem acces la această cunoaștere. Nu putem cunoaște obiectiv, adică nu putem cunoaște real cine este cel ce ne-a creat. Cumva ei lasă lucrurile așa, măi, o fi, n-o fi, dar mai degrabă n-o fi. Cumva agnosticismul, chiar dacă este plin de îndoială, tinde mai mult spre ateism. Cu toate astea, cred că și ateismul și agnosticismul refuză să ia în calcul dovezile logicii și argumentele pe care noi, creaționiștii, le aducem. Să explic ce vreau să spun pe scurt. Analizând universul și mai ales viața umană în complexitatea ei, este mult mai rațional și mai logic să susții că în spatele universului și în spatele vieții umane există o minte creatoare. Este o observație de bun simț cea pe care o facem și pe care n-am inventat-o. Eu o fac mari oameni și mari gânditori ai omenirii. E posibil să nu cuprinzi inteligența aceasta. Să nu-ți dai seama cât de mare ea și cât de vastă. Dar să faci această presupunere că în spatele lucrurilor create stă o minte inteligentă, este un lucru foarte logic și este un lucru de bun simț în cele din urmă. De pildă, să presupui că în spatele unui proiect inteligent, iar lumea noastră este un proiect inteligent, prin urmare și noi avem inteligență. Bănuiesc că fiecare dintre noi considerăm că avem inteligență. Să presupui că în spatele unui proiect inteligent stă non-inteligența. Absurdul. Este o dovadă de reavoință. Cea mai logică explicație să spui că dacă există inteligență, ceva inteligent a produs această inteligență. O minte creatoare. Din punctul nostru de vedere, este imposibil ca non-inteligența și hazardul să producă inteligență și perfecțiune. Și atât două exemple. Imaginați-vă că aduc în sala aceasta 200 de metri pătrați de gresie, vezi, fiecare cu cel doare, 40 de saci de adeziv, 200 de litri de apă, deschid acoperișul, le dau drumul din elicopter în sală. Mă pun pe un scaun și aștept ca adezivul să se amestece cu apa într-o substanță omogenă, gresia să se așeze singură la locul ei, dar perfect, astfel încât de aici până în spate să n-am deviere pe rost de nici măcar un milimetru. Cam câți ani credeți că ar trebui să aștept să se producă așa ceva? Care e probabilitatea ca acea gresie să se așeze singură la locul ei? Și aici e vorba de un proiect banal care necesită o inteligență, adică ceva care pretinde perfecțiune și pretinde niște calcule, necesită o minte care să aplice asupra acelei materii o anumită formulă care să o ducă într-o anumită direcție. Dar să ne imaginăm altfel exemplul acesta. Să ne imaginăm că dau drumul la toate lucrurile în sala aceasta și vin după o lună. Iar după o lună, de la ușă, când mă uit, toată gresia este perfect aranjată, perfect chituită, impecabil, la locul ei. Stăm în ușă și avem două alternative. Prima e să zicem, întâmplarea asta o nimerit-o și de data asta. Să presupui că toate lucrurile s-au făcut singure și gresia s-a așezat logic și perfect la locul ei. Sau să stai în ușă și să zici, cineva a pus gresia la locul ei. Care e probabilitatea?

0: calamitatea, ca unul dintre voi să stea în ușă și să zică întâmplarea a pus gresia la locul ei. Crede cineva că întâmplarea poate să pună gresia la locul ei și să nu zică nimeni amin? De ce vă zic lucrul ăsta? Al doilea exemplu, vi-l aduc acum înainte. Prin anul 2000 a venit la noi la Onești un frate din Norvegia, fratele Halvard, și predica Evanghelia cu putere. Și dorea să aducă într-o țară care trecuse prin comunism și încă mai erau oameni care nu credeau în Dumnezeu, un mesaj de încurajare. Și încercând să explice ideea aceasta de ilogică că întâmplarea a creat absolut tot ceea ce vedem noi, fratele spune așa: măi, oameni buni, imaginați-vă Enciclopedia Britanică. Enciclopedia Britanică este o colecție de cărți care are, țineți-vă bine, 32 de volume și peste 32.000 de pagini. O colecție imensă, nu ne-ar ajunge nouă timpul să o citim de la cap la coadă. Și fratele zice așa: imaginați-vă că punem o maimuță la o mașină de scris, îi dăm niște col de hârtie și îi spunem: scrie Enciclopedia Britanică. Iar maimuța scrie Enciclopedia Britanică fără nicio greșeală. Fratele se oprește și întreabă: credeți că lucrul acesta este posibil? Și un frate bătrân din prima bancă, nefiind atent la ce se discuta în biserică, zice: amin! Toată biserica s-a pus pe râs, fratele se oprește, se uită la el și spune: you have a problem, brother, I will pray for you. Adică ai o problemă, frate, o să mă rog pentru tine. Care-i probabilitatea ca o maimuță să scrie Enciclopedia Britanică? Care-i probabilitatea ca nimicul să creeze perfecțiunea universului nostru, inteligența pe care o experimentăm noi? E mult mai logic să presupui că în spatele creației stă un creator inteligent, o minte creatoare. Și avem o poezie foarte frumoasă care spune așa: nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat, cine a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu cu adevărat. Și ultima strofă: nu suntem neant, ce fericire, supremul adevăr s-a revelat, Iisus e noi, lumină și iubire, iar moartea e doar un zbor spre nemurire, există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Primul nostru răspuns la întrebarea cine este Dumnezeu este acesta: Dumnezeu este o inteligență cosmică atotputernică. Și al doilea lucru pe care îl spunem este că Dumnezeu e un creator bun și iubitor. Un creator interesat de destinul nostru, căruia îi pasă de viața noastră. Iar lucrul acesta este susținut în zeci și sute de pasaje din Scriptură. De pildă în Psalmi: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Iar vestea bună, dragii mei, e că acest creator măreț, care a putut crea universul prin cuvântul Lui, prin puterea pe care o are ca din nimic să facă ceva, acest creator a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască pe noi, niște făpturi pierdute și condamnate la moarte. Și ne spune cuvântul în Ioan capitolul 1, versetul 14: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul era Dumnezeu întrupat. Cuvântul era Dumnezeu întrupat. E primul lucru pe care trebuie să-l reținem. Importanța acestui verset este colosală. El ne spune că Dumnezeu s-a întrupat în lumea noastră, pentru că în Iisus Hristos noi îl recunoaștem pe Dumnezeu întrupat. Apoi aș vrea să reținem următorul lucru. Prin cuvânt noi avem viață. Prin cuvânt noi avem viață. Iar viața în textul acesta, Ioan capitolul 1, versetul 4, în el era viața și viața era lumina oamenilor, are un sens dublu. În primul rând ne referim la viața fizică, Desigur, indiferent dacă crezi în Dumnezeu sau nu, beneficiezi de viața fizică. Trăim, deci avem viață. Însă trebuie să înțelegem acest aspect fundamental, și anume că viața este un dar. Din păcate, foarte mulți oameni nu-și dau seama de acest lucru. Nu realizează că viața este un dar. E foarte interesant amănuntul acesta, că oamenii de știință încă dezbat cu privire la originea vieții și nu există un consens științific cu privire la cum a apărut viața. Chiar astăzi am dat din întâmplare peste un alt articol care suna așa: o nouă teorie despre cum a apărut viața. Avem tot felul de teorii, dar de fiecare dată ni se spune o nouă teorie. Însă noi spunem că viața este un miracol. Noi susținem că viața este darul lui Dumnezeu. De fapt, în Geneza ni se spune că peste materia neînsuflețită, Dumnezeu a suflat duh de viață, iar omul a devenit un suflet viu. Viața ne vine de la Dumnezeu. Când am scris cartea mea Rădăcinile vieții spirituale, am făcut o comparație între credință și viață. Și ca să înțeleg fenomenul, am cercetat puțin această problemă. Și mi-am dat seama câtă confuzie există în mintea oamenilor cu privire la această definiție aparent banală și la îndemâna oricui. Apropo, ce este viața? Noi putem să spunem cum e ea, cum se manifestă ea, dar când e să definim esența ei, ce este ea, aici ne blocăm. Christopher Voigt este un renumit cercetător de la Universitatea din California, San Francisco. Și într-un interviu pentru o revistă prestigioasă, Life Science, el spune așa: nu avem încă o definiție exactă a vieții. Om de știință. Ba mai mult, este un lucru abstract ceea ce numim noi viață. Asta spune știința, un lucru abstract. E acolo, o vedem, dar nu o putem defini. Iar Pavel ne spune în Fapte, capitolul 17, versetul 28: în El avem viața, mișcarea și ființa. Pentru noi lucrurile sunt relativ simple. Viața este darul lui Dumnezeu. Viața este darul lui Dumnezeu. Desigur, oamenii au încercat să identifice elementele materiale care stau la baza vieții. Iar Petre Țuțea, un mare filozof român, spunea că această forță misterioasă, și anume viața, este introdusă în lumea noastră. Pentru că știința, spune el, n-a reușit să determine toți factorii materiali ai vieții. E bine cunoscut un exemplu, nu știu dacă ați auzit de el, când mai mulți oameni de știință s-au pus să creeze într-un laborator viață. Și au studiat toate elementele materiale necesare vieții, atât cât au putut ei să cuprindă. Și cineva, unul dintre ei, mesteca de zor într-o eprubetă, la care altul îl întreabă: ai reușit să produci viață? Și ăsta uimit zice: am pus tot ce trebuie, în cantitatea care trebuie, dar nu mișcă. Viața e darul lui Dumnezeu. Viața e un mister. Viața este ceva sacru pe care am primit-o de la Dumnezeu. Viața fizică este darul lui Dumnezeu. Să o trăim cu mare recunoștință și în fiecare zi să-i spunem: Doamne, îți mulțumim pentru viață, pentru că este darul pe care Tu ni-l dai. Dar Scriptura nu ne vorbește doar despre viața fizică. Ea ne vorbește și despre viața veșnică. Iar viața veșnică este ceea ce ar trebui să devină prioritatea căutărilor noastre. Noi căutăm să ne trăim viața fizică în funcție de atracțiile noastre senzoriale. Să ne simțim cumva cât mai bine și cât mai fericiți pe pământul acesta. Dar Scriptura aduce un alt mesaj, și anume că dincolo de viața aceasta fizică, care este limitată și are o finalitate, există o viață veșnică. Iar Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 17, versetul 3: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vreau să fim atenți aici. Nu se referă în primul rând la o cunoaștere rațională, adică să citești lucruri despre Iisus și să le enumeri după aceea, ci se referă la o cunoaștere intimă. Este același termen care e folosit în Sfânta Scriptură pentru a descrie relația dintre soț și soție. Adam a cunoscut-o pe Eva. E vorba de intimitate. Să-L cunoști pe Dumnezeu în intimitate. Să devii una cu Dumnezeu. Aceasta-i viața veșnică. Unirea ta cu Dumnezeu. Cine l-are pe Fiul, ne spune Scriptura, are viață veșnică. Și vreau să te întreb în această seară. Îl ai pe Fiul lui Dumnezeu? Ai tu viața veșnică? Sunt multe texte în Ioan care ne îndeamnă să venim la Fiul pentru viață veșnică. De pildă, să ne uităm la câteva. Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață, nu e aceasta o veste bună? Slăvit să fie Domnul! Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat darul credinței, ca să avem viață veșnică. Ioan capitolul 6, de la versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine, are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Îți place să mănânci, probabil, în fiecare zi, nu-i așa? Poate că nu doar pâine, mai pui și ceva pe lângă pâine. Dar mănânci cam zilnic, exceptând zilele când nu ai poftă de mâncare, poate nu-ți priește ceva sau te-ai hotărât să postești. Dar n-ai vrea să mănânci și pâinea vieții? N-ai vrea ca pe lângă mâncarea aceasta pieritoare, care trece odată cu întrebuințarea ei, să-ți hrănești sufletul cunoscându-L pe Fiul lui Dumnezeu? Să intri într-o relație cu El, pentru că prin cuvânt noi avem viață. De asta ne spune Domnul că eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă pe mine, cine stă de vorbă cu mine și mă primește pe mine în inima lui, are viață veșnică. Ioan capitolul 14, versetul 6. Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vrei să ai viață? Trebuie să-L cunoști pe Iisus Hristos. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoști pe Cel care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. Și Ioan capitolul 20, de la versetul 30 la 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta, adică în epistola lui Ioan. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos, că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Noi avem Scriptura pe care o cercetăm și o studiem nu ca să ne dăm mai deștepți unul față de celălalt. Nu ca să ne umple mintea cu informații care nu ne mântuiesc. Noi citim Sfânta Scriptură ca să-L cunoaștem pe Hristos, ca să putem crede în El. De la o citire informală, de la o citire cumva superficială, pe grabă, noi vrem să citim în așa fel încât să avem credință, încât să putem trăi cu Dumnezeu, încât să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru. Dragii mei, doar cine crede în Fiul are viață veșnică. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu în Iisus Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu? Și în al treilea rând, prin cuvânt noi primim lumină. Prin cuvânt noi primim lumină. Iar Ioan nu se referă în primul rând la lumina aceasta fizică, de care avem nevoie, căci fără lumină viața noastră ar cam dispărea. Avem nevoie de lumină ca să putem avea viață. Dar Ioan se referă la ceva mult mai profund. Se referă la lumina cunoștinței, la lumina revelației. Noi afirmăm ca și credincioși că îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Cum? Cum? Prin Iisus Hristos. Pentru că atunci când El a venit în lumea noastră, El ne-a adus lumină. Iar lumina aceasta ne-l descoperă pe Tatăl. Ne descoperă adevărata cale care duce la viață. Ioan capitolul 14, versetul 9. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Așadar, cine vrea să se apropie de Dumnezeu, are nevoie de o relație personală cu Iisus Hristos. Dragii mei, mulți dintre noi încercăm să-L evităm la un moment dat pe Hristos. Încercăm să ne trăim viața departe de privirea Lui. Dar ne spune Biblia că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și orice limbă va mărturisi spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Nu-L putem evita pe Iisus Hristos. El stă înaintea noastră ca un mântuitor plin de dragoste, care ne spune: credeți în mine, ascultați de cuvântul meu și veți avea viață veșnică. Dacă îl refuzi pe Iisus Hristos în această viață și alegi propria ta cale, care este o cale care duce cu siguranță la moarte, într-o zi oricum vei sta înaintea lui Dumnezeu, dar vei sta rușinat, vei sta umilit, te vei arunca la picioarele lui, nu ca să te închini, ci de frică și de groază, pentru că vei vedea slava și măreția lui. Când vorbim de lumină, vorbim de adevăr, pentru că adevărul este lumină, iar noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu decât primind lumina revelației Lui. Când vorbim de lumină, noi vorbim de relație, pentru că iubirea este lumină. Iar Hristos a venit să ne aducă nu doar adevărul, dar și harul, cum ne spunea textul, adică iubirea lui Dumnezeu. Când vorbim de lumină, noi vorbim de slavă, pentru că slava Lui e lumina noastră. Și iată vestea bună, din nou o veste bună: am fost creați pentru slavă. Am fost creați să ne bucurăm veșnic de prezența lui Dumnezeu. De aceea, când spunem: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, noi de fapt spunem că acest cuvânt creator ne vrea pentru sine. De aceea a venit și s-a întrupat printre noi, ca noi să-L putem experimenta pe Dumnezeu. La început de an, aș vrea să te întreb în ce direcție vrei să mergi. Pe calea credinței? Pe calea revoltei față de adevăr? Vrei să mergi spre slavă? Adică, ce vrei să faci cu viața ta? Ce vrei de la viața ta? Ai încă o dată posibilitatea să alegi în această seară: să-L slujești pe Iisus Hristos și să-L iubești cu toată inima ta, sau să-ți vezi mai departe de viață. Dar nu uita că Cel care îți vorbește e Dumnezeu Creator, iar Cel care creează are toată autoritatea peste creația sa. Ești cumva dator să stai sincer înaintea lui Dumnezeu și în umilință să spui împreună cu mine: Doamne, vreau să te slujesc. L-am cunoscut pe Domnul de foarte tânăr. La 14 ani, v-am mai spus pe scurt mărturia mea, la 14 ani o soră de-a mea a murit în niște condiții suspecte, s-a necat în râul Trotuș, a fost o tragedie pentru familie. Nimeni nu s-a gândit, bun, înțeleg, era România, anii 90, cultura românească, nimeni nu s-a gândit să stea de vorbă cu mine și să încerce să mă consilieze, pentru că era o tragedie care m-a afectat cumva și pe mine. Și tot ce am putut să fac a fost să aplic ceea ce auzisem în biserică: că atunci când ai întrebări, când ai dureri, când ai frământări, să te duci înaintea lui Dumnezeu. N-aveam curaj să mă duc în biserică, sau nu trăgeau frații de noi, hai, care vrea să mai zică ceva, ci m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am deschis Scriptura la cartea Iov. Acum, eu n-aș recomanda unui adolescent de 14 ani să citească cartea Iov. Este o carte foarte grea. Dar Dumnezeu s-a folosit de cartea aceasta ca să-mi vorbească în mod personal. Și tot ce am înțeles eu din cartea aceasta a fost următorul lucru: că Dumnezeu e suveran și are toată puterea în cer și pe pământ. Nu înțelegeam argumentele filozofice din spatele discuției, Bildad, Eliab, Iov, toți, bătălia vorbelor lor. Era străină pentru mine, n-aveam minte la 14 ani să intru în profunzimea filozofică a acelei cărți. Dar mi-am dat seama spre finalul cărții că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Că El are toată puterea în cer și pe pământ. Și de la Iov m-am dus în Noul Testament și am început să citesc despre Domnul Iisus și am ajuns să-L îndrăgesc. Mersesem la biserică destul de multă vreme. De când eram copil, eram dus de mic la biserică. Dar niciodată nu mi-am pus problema că Iisus vrea să intre în inima mea, că vrea să-mi transforme viața. Trecând de la Iov la Iisus, am văzut cum dintr-o dată sufletul meu a fost iluminat de Dumnezeu și am ajuns să-L îndrăgesc pe Fiul lui Dumnezeu. M-am botezat la 17 ani și nu i-am mai dat drumul lui Hristos din inima mea. Pentru că mi-am dat seama că El nu doar că are toată puterea în cer și pe pământ, dar îi pasă de o ființă minusculă, cum eram eu, cum gândeam eu la vremea aceea. Și mi-am dat seama că Dumnezeu are un plan cu viața mea și mă vrea pentru sine. Și ce am făcut? L-am pus la temelia vieții mele, pe El, și începând de atunci, mă lupt. Mă lupt ca în fiecare zi să pot spune, la început, Dumnezeu. La început, Cuvântul. La început, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu. Eu nu concep o altă alternativă. Nu concep o viață de creștin în care să ne trezim și să ne trăim viața în plăcerile păcătoase ale acestei lumi, uitând de Dumnezeu. Un creștin este obligat să fie focalizat asupra lui Hristos. Este obligat să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Este obligat să-L aibă înaintea ochilor pe Cel care a murit pentru păcatele lui. Pentru că dacă Hristos dispare din lista priorităților noastre și dispare din fața ochilor noștri, noi vom fi pierduți pentru veșnicie. Fără Hristos nu putem avea viață veșnică. Vrei să ai viață veșnică? Împreună cu mine să-L slujim pe Iisus Hristos, pentru că El e Cel ce ne dă viață și lumină. Amin. Vă invit să vă ridicați și haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să sfințească gândurile noastre și să ne ajute să luăm deciziile potrivite, să ne ajute să Îl slujim pe Hristos cu toată inima noastră și în fiecare zi să spunem la început Dumnezeu. La început, Cuvântul. Așa să ne ajute Domnul. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțărea ala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 august.
1: În 1872 s-a născut Traian Vuia, inventator, constructor de avioane și motoare, membru de onoare al Academiei Române. A fost primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, având capacități proprii de decolare și propulsare.
0: În anul 1925 a murit Ioan Slavici, novelist, romancier, memorialist, dramaturg și gazetar. A scris Moara cu noroc, Popa Tanda, Mara, Fata de birou.
1: În 1977 s-a născut fotbalistul Daniel Gabriel Pangu.
0: Iar în 1984 a murit Petru Aruștei, poet și pictor.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare și audiție plăcută!

Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Deficiențe umane. Dumnezeu a creat omul bun fără deficiențe, dar au apărut cu timpul în viața lui scadențe. Omul prototip ființa, din divinitate are, între Dumnezeu și om, azi, însă nu e asemănare. Florile, să știți, sunt mândre, că de când au fost create, au rămas mereu aceleași, tot frumoase, parfumate. Omul nu mai e același, farmec sfânt aproape n-are, omul sufletesc lăuntric e în continuă schimbare. Tot ce în omul de altă dată strălucea ieri, astăzi piere, căci păcatul surpă totul, el aduce decădere. Dumnezeu e creatorul, omul e doar creatură, dar nu-i una oarecarei, cea mai mândră din natură. Peste tot, în orice lucru, voia lui se execută. Vântul, apele, pădurea, tot ce e de el ascultă. Din curat, perfect odată, ființă fără asemănare, a ajuns ce astăzi omul numai prin neascultare. Tot de Dumnezeu pământul își cunoaște începutul, dar de când existența își dă omului avutul. Omul nu mai este darnic, starea lui erea e tristă, pretutindeni el e azi o ființă egoistă. Chiar și o pasăre e gata pentru a-i se să jerfească. Omul uneori nu poate nici măcar ca să iubească. Ba mai mult, în omenire, ura a început să crească. Astăzi, pretutindeni dânsa e bravură omenească. Încă un fapt care provoacă în viața sfinților eclipsă. Frica peste tot e umbră, frica, iată, încă o lipsă. Peste tot găsește în lume ură, frică, neascultare, egoism, fățărnicie și de vreț e o listă mare. Omul inclinat adesea să le vadă neînsemnate, eu le-am zis deficiențe, ele sunt de fapt păcate. A venit Hristos în lume, tot ce e păcat să spele. Frate, soră, cercetează, te-ai debarasat de ele? Amin.

Nu ești învins cât timp credința nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești înfrânt cât ai nădejdea și țelul ei îți este sfânt. Nădejdea iarăși te întărește. Poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu ești zdrobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu zdrobit. Nu ești departe până duhul și rugăciunea nu ți se regi. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele dus pe veci. Nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit, când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi, ești rătăcit. Nu mori când inima încetează, ci când de cer ai ochii rupți, când nu mai arzi și nu mai sângeri, când nu mai plângi și nu mai lupți. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

încredere. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că sunteți mădulare unii altora. Efeseni 4:25. Calea integrității nu este cea mai ușoară, însă este singura care te va duce înspre destinul dat de Dumnezeu. Nimeni nu poate purta prea multă vreme o mască în momentele de solitudine și alta când este în mulțime, fără ca la un moment dat să nu mai știe care este cea adevărată. Poate ați auzit expresia "are mai multe fețe decât orologiul bisericii". Solomon a spus: "Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă." Proverbe 12:19. Nu contează dacă este vorba de afacerea, lucrarea sau căsnicia ta, pentru ca ele să dureze, este nevoie de integritate. Trebuie să alegi în fiecare zi să-ți supui principiile faptelor sau să-ți supui faptele principiilor. De fiecare dată când îți compromiți integritatea, te rănești foarte tare pentru că ea este cel mai bun prieten al tău. Nu te va trăda sau te va pune într-o poziție compromițătoare. Îți va menține prioritățile în ordine, iar când vei fi tentat să o iei pe scurtătură, te va ține pe drumul cel bun. Când ceilalți te critică pe nedrept, integritatea te va ajuta să nu contraataci. Însă când criticile sunt valide, te va ajuta să le primești cu smerenie, să înveți din ele și să te maturizezi. Dacă Dumnezeu vrea să facă din tine un element al planului său, se va asigura în primul rând că ești demn de încredere, nu talentat. Care este gradul tău de integritate conform acestui standard?

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

tulburat de acele rămășițe ale rasismului care încă se mai găsesc în biserică. Comunitatea noastră parcă a uitat complet de această problemă. Nu este menționată niciodată. Iisus a abordat acest subiect? L-a abordat, cu siguranță. El a povestit o întâmplare despre un om influent care se întorcea cu mașina acasă de la birou. Pentru că era târziu și el era obosit, a luat-o pe o scurtătură care trecea prin zona cea mai rău famată a orașului. Ce să vezi, a rămas fără benzină. În timp ce mergea pe jos spre magazin, a fost jefuit și lăsat pe trotuar, aproape mort. După câteva minute, un predicator a trecut pe acolo cu mașina în drumul lui spre serviciul de seară. El l-a văzut pe acest om, a vrut să-l ajute, dar apoi și-a dat seama că este prea periculos să se oprească. Nu la multă vreme după aceea, un lider al comunității, foarte respectat de toată lumea, a trecut pe acolo, l-a văzut pe om căzut, dar a hotărât că este mai bine să nu se implice. Pe urmă, un biet imigrant hispanic ce conducea o rablă de camionetă l-a văzut pe omul acesta, s-a oprit și l-a dus la spital. A plătit factura de la spital și și-a văzut apoi de drumul lui. Am schimbat puțin personajele, dar nu și întrebarea lui Iisus. Care este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Luca 10:36. Aproapele tău nu este doar vecinul tău care locuiește lângă tine la bloc sau în ghetou. Aproapele tău este persoana pe care ai fost învățat să nu o iubești. Pentru evrei din vremea lui Iisus erau samaritenii. Pentru israelienii de astăzi, acești oameni sunt palestinienii. Pentru arabi, evreii. Pentru cei de culoare sunt țăranii din sud care au camionete, pușcă, mestecă tutun și poartă mereu șapcă de baseball. Pentru săracii de origine hispanică sunt bogații de origine hispanică. Pentru albi, cei care îi numeau gringo, care este un termen folosit cu precădere de vorbitorii de limbă spaniolă și portugheză cu referire la străini, la venetici. Pentru negri, cei care îi numeau boi, care este un termen folosit de albi cu referire la afroamericani pentru a le comunica faptul că negrii nu sunt pe picior de egalitate cu albii. A-ți iubi aproapele înseamnă a iubi persoana pe care obișnuiai să o urăști. Un creștin nu are nicio scuză pentru prejudecăți. Prejudecățile păgânilor se pot explica, dar în cazul creștinului nu există nicio explicație, nicio justificare. Nu vom avea niciodată de trecut o barieră culturală mai mare decât a avut Iisus. El a învățat limbajul nostru, a trăit în lumea noastră, a mâncat mâncarea noastră, dar mai ales și-a asumat păcatele noastre. Cum am putea noi, care am fost iubiți atât de mult, să nu facem același lucru pentru alții? Dacă ți se pare greu să depășești diferențele rasiale, mai gândește-te! Cu excepția cazului în care ești evreu, un străin a murit pe cruce pentru păcatele tale.

Dumnezeu îngăduie războiul? Dacă da, cum se explică porunca lui de a ne iubi dușmanii? De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Iacov 4:1. Războiul este rezultatul păcatului. Atunci, a-i cere lui Dumnezeu să interzică războiul înseamnă să-i ceri să interzică consecințele comportamentului uman, ceva ce nu și-a dorit niciodată. Atâta timp cât va exista păcat, va exista război. De fapt, Dumnezeu a folosit războiul pentru a eradica pământul. Când i-a chemat pe israeliți la luptă, Moise i-a instruit astfel: când îi va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, să nu zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia, căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Deuteronom 9:4. Oare pot oamenii să devină atât de răi, de păgâni, de perverși, încât Dumnezeu să îi nimicească? Pot conducătorii să devină atât de răi și de cruzi încât Dumnezeu, cunoscându-le împietrirea inimii, să îi înlăture de pe pământ? Se pare că da. Sodoma și Gomora sunt exemple concrete. De asemenea, hitiții, amoriții, cananiții, heviții și iebusiții. Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viață nimic care suflă, ca să nu vă învețe să faceți după toate urăciunile pe care le fac ele pentru Dumnezeii lor și să păcătuiți astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Deuteronom 20:18. Dumnezeu a folosit războiul ca un mod de a-i judeca pe vrăjmașii lui. De fapt, el a folosit războiul pentru a-și judeca propriul popor atunci când ei au devenit vrăjmașii lui Dumnezeu. Prioritatea lui Dumnezeu este mântuirea sufletelor. Când un grup de oameni împiedică desfășurarea planului său, nu are el dreptul să-i dea la o parte? El este Dumnezeul care cunoaște cu mult înainte ce nu este încă împlinit. El cunoaște inimile tuturor și își protejează poporul, pedepsind răutatea vecinilor lor. Nu are Dumnezeu dreptul de a pedepsi răul? Nu este potrivit ca cel care ne spune să urâm răul să pedepsească ceea ce este rău? Ba da! Îmi plac cuvintele lui C.S. Lewis. Am iubit dușmanul înseamnă oare că nu trebuie să-l pedepsesc? Nu, deoarece dacă mă iubesc pe mine însumi, nu înseamnă că nu trebuie să mă supun pe mine însumi pedepsei, chiar și pedepsei cu moartea. Dacă cineva a comis un omor, corect din punct de vedere creștin, ar fi să se predea poliției și să fie executat. De aceea, după părerea mea, este drept ca un judecător creștin să condamne la moarte pe un criminal și este drept ca un soldat creștin să-l omoare în luptă pe dușman. Am crezut întotdeauna lucrul acesta de când am devenit creștin, cu mult înainte de război, și continui să cred lucrul acesta și acum, în timp de pace. Nu are rost să cităm porunca să nu ucizi. În limba greacă sunt două cuvinte, cuvântul obișnuit a omorâ și cuvântul a ucide. Când Hristos a citat porunca aceasta, el a folosit cuvântul a ucide în toate cele trei relatări din Matei, Marcu și Luca. Mi s-a spus că și în limba greacă există aceeași distincție. Nu orice omor este crimă, după cum nu orice act de unire sexuală este adulter. Când soldații au venit la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe ce să facă, el nu le-a sugerat nici măcar pe departe să iasă din armată. Nici Hristos n-a făcut așa ceva când l-a întâlnit pe un sergent major roman, un centurion. Ideea de cavaler, un creștin sub arme ca să apere o cauză bună, este una dintre ideile creștine de seamă. Războiul este un lucru îngrozitor și eu pot să-l respect pe un pacifist sincer, deși cred că poziția lui este cu totul greșită.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul cu timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Părinții nu mă cred niciodată. Îmi puteți da unele sugestii ca să-i fac să mă creadă?
1: Ca să îți faci părinții să aibă încredere în tine, întreabă-te înainte de ce nu au încredere în tine. În general, e din cauza că au descoperit că i-ai mințit în legătură cu ceva din trecut. Minciuna are consecințe teribile. Dacă te-a mințit cineva, cum o să mai știi când te minte și când spune adevărul? Ca să-i faci pe părinții tăi să te creadă, roagă-i să te ierte pentru fiecare dată când i-ai mințit în trecut. Și nu ajunge doar să le ceri iertare pentru minciunile pe care le-ai rostit cu propria-ți gură. Cere-le iertare și pentru atunci când ai mințit cu fapta, nu doar cu vorba, când ți-ai invitat, de pildă, prietenii acasă la tine, deși știai că nu aveai voie. În al doilea rând, învață să recunoști atunci când greșești. Nimeni nu se așteaptă să fii perfect. Iar atunci când părinții văd că recunoști de bună voie că ai greșit și că acum îți regreți fapta, vor fi mult mai înclinați să te creadă decât atunci când nu îți recunoști defectele și greșelile.

0: Părinții nu mă lasă să am un prieten până când nu împlinesc 16 ani. Nu au încredere că pot rezista unei posibile tentații. Cum să îi conving să aibă încredere în mine?
1: Nu atât în tine nu au încredere, ci în băiatul care vrea să te scoată în oraș. Trebuie să înțelegi că părinții au grijă de tine de ani de zile. Ți-au schimbat scutecele, te-au hrănit, te-au îmbrăcat, au făcut totul pentru tine. Iar acum tu vrei să ieși cu un terchea-berchea, sau cel puțin așa-l văd ei, perspectivul băiat, care nici nu se închisește măcar să invite și pe ei, sau măcar să ia legătura cu părinții tăi. Nu un număr magic, 16 de pildă, îți dă dreptul de a avea un prieten. Ceea ce are o mare importanță aici este maturitatea ta spirituală. Totuși, vârsta fizică are și ea o mare influență. Cu cât devii mai matură, cu atât ai mai mult timp la dispoziție să-ți faci anumite păreri și să descoperi tertipurile la care recurg bărbații. Bucură-te că ai părinți cărora le pasă și fii mulțumită că măcar nu mai încearcă să te îmbrace, să te hrănească sau să-ți schimbe scutecele.

0: Părinții mei nu vor să ne dea binecuvântarea ca să ne putem căsători. Ne spun că avem prea multe probleme de rezolvat. N-ar fi mai ușor să le rezolvăm odată ce ne căsătorim?
1: Nici vorbă! Ascultă cu atenție de mama și de tatăl tău. Ei știu precis despre ce vorbesc. Unul dintre cele mai bune lucruri legate de căsătorie este că nu veți mai fi nevoiți să vă spuneți la revedere și să mergeți fiecare la casa lui. Unul dintre cele mai dificile este acela de a vă acomoda cu diferențele pe care le aduceți fiecare din voi în relație. Marea majoritate a tinerilor căsătoriți se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă în primul an de căsătorie, în încercarea de a se împăca unul cu altul. Și asta include și cuplurile care nu au avut vreo problemă inițial. Din nefericire, probabil că nici nu poți să-ți imaginezi cât de grea devine această perioadă de acomodare dacă aduci cu tine în căsnicie și problemele din trecut. Există tendința de a crede că iubirea sau sentimentele pot învinge totul. Așa să fie, dar șansele sunt extrem de reduse. Când te căsătorești, vrei cu orice preț ca totul să meargă bine. Îți dorești să rămâi căsătorit odată ce te-ai căsătorit. Pentru a-ți mări șansele de succes, rezolvă-ți problemele din timp.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

meditații. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Isaia, capitolul 55, cu versetele 1 și 2. În multe dimineți mă trezesc și pe loc îmi dau seama că sunt o creștină slabă. Îmi doresc ca ziua care îmi stă în față să fie ușoară, fără probleme greu de rezolvat și fără să fie nevoie să gândesc prea mult. Vreau pur și simplu să am o zi liniștită. De ce este viața de creștin așa de grea uneori? Când mă rog, Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu mi-amintesc că multe din aceste griji mi le produc singură. Din fire, sunt o persoană emoțională și eu însă îmi pot invita grija, neliniștea și complicațiile. Singură îmi fac ziua grea, fără ajutorul nimănui. Această conștientizare este o frumoasă revelație. Îl laud pe Domnul pentru ea. El îmi arată că profețiile propriei gândiri se auto-împlinesc. Cu multă iubire, Hristos îmi arată aspectele în care eu provoc problemele și confuzia și mă invită la ordine și claritate. În timp ce eu îmi provoc griji, El mă invită să am pace. În timp ce eu aspir la tihnă și confort, El mă invită la încredere și la promisiunea grijii Lui. Acesta este Dumnezeul pe care îl urmăm noi. Acesta este Dumnezeul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și care întotdeauna lucrează spre binele nostru. El acționează prin intermediul invitațiilor, nu prin pretenții sau control. El ne invită la ceva mai bun. Tată, îți mulțumesc pentru invitațiile tale binecuvântate. Nu trebuie să fac altceva decât să accept invitația și să pășesc spre ceva mai bun. De la începutul lucrării sale, când i-a chemat pe ucenici, veniți după mine, până la cuvintele sale din Matei 11:28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iisus ne invită plin de iubire. Așa că în fiecare dimineață când mă trezesc, am acces la o invitație. Sigur îmi pot ține ochii ațintiți spre problemele și provocările din calea mea și pot da curs tuturor răspunsurilor negative care vin odată cu ele. Există totuși o mare diferență între reacțiile mele îndoielnice și invitația lui Hristos. Când aleg în fiecare dimineață invitația lui Hristos, atunci viața la superlativ pe care Dumnezeu dorește să mi-o ofere devine realitate. Nu este o realitate a situațiilor întotdeauna ușoare și confortabile, ci a inimii care abundă de încredere în Dumnezeu. El este o invitație pe care merită să o acceptăm în fiecare zi. Amin.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani din partea Radio Armonia, tuturor celor dintre dumneavoastră care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu vă iubește, El vă cunoaște ființa și vă dorește pentru sine. Fiți plăcuți Lui în orice vreme. Vă oferim în dar melodia intitulată Psalmul 139, cântată de grupul Boanerges, împreună cu câteva versete din Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

o frângere care jelește. Iisus, când a auzit, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie slăvit prin ea. Ioan 11:4. Îngenunchind pe cărarea din grădină, cu razele soarelui pe gâtul meu, într-un petec maro și mort de frunze de napi fragile, continui să urmăresc conturul cărămizilor, găsind o cale. Prietena mea, Elizabeth, a murit, viața scurgându-i se în afară cu repeziciune, și simt că am ieșuat în a iubi așa cum am vrut. Mereu și întotdeauna mi-aș da lumina ochilor și mâna stângă pentru a avea mai mult timp ca să o fac cu adevărat corect și cât mai puțin greșit. Ce se întâmplă dacă lași zdrobirea să tot reapară? Predă-te! Lasă tot valul acesta să se spargă peste tine și să te spele la piciorul acelei cruci. Ce-ar fi dacă aș trăi așa cum am crezut? Nu-ți fie frică de lucrurile zdrobite, pentru că Hristos răscumpără totul. Dacă am început să simt și dacă aș lăsa să se rupă barajul sentimentelor, venea și nu exista oprire. Este sfâșietor cum se schimbă planurile. Face parte din planul de a ne schimba. Elizabeth a rupt ceva în mine. M-a deschis spre această întindere a mâinilor, spre în afară, pentru a putea pipăi și identifica fața suferinței, pentru a-i simți trăsăturile. Și n-am vrut să mă feresc, dar uneori mi s-a părut prea mult. Mi s-a părut prea riscant să trăiesc zdrobită în viață în acest fel. Dar dacă nu m-aș fi ferit de asta, dacă nu m-aș fi ferit de durere, mi-am dorit să fiu mai mult, mult mai răbdătoare, să nu mă pierd cu firea niciodată, să fiu întotdeauna în control, să mențin calmul și echilibrul. Mi-am dorit mai multe străfulgerări de înțelepciune, în fierbințeala momentului când nu aveam nicio idee legată de ce ar fi fost cel mai bine să fac. Mi-am dorit mai puține nopți în care

0: Să mă târăsc în pat, simțindu-mă ca o ratată care pricepe întotdeauna greșit ceea ce toți ceilalți înțeleg corect. Mi-am dorit să câștig medalia de aur pentru a trăi corect și a iubi din belșug și a fi suficientă pentru a fi dorită. În schimb, eram persoana care se furișa prin spatele ușilor băilor, persoana care dă drumul la apă când nimeni nu-i aude urletul, persoana care se luptă cu realitatea și care se zbate să se predea, care se crispează și uită cum să se frângă în dăruire. Și iată și marginea tăioasă a lucrurilor. Nu sunt cineva care cândva a umblat frumos și regulat pe această cale îngustă, iar apoi dintr-o dată nu a mai umblat așa. Nu sunt cineva care s-a împiedicat și s-a poticnit puțin, dar apoi s-a adunat și și-a venit în fire pe calea îngustă. Sunt persoana care a fost întotdeauna spulberată în interior, cunoscând zdrobirea și durerea adânc până în măduvă, cea care a pierdut zile, ani, disperând și recompunând trecutul, persoana care le-a permis minciunilor să trăiască asurzitor în mintea sa, cea care a ținut ranchiună și care a devenit acră, care s-a tăiat literal, și persoana care a cunoscut depresia, autodistrugerea suicidală, cea care a fost convinsă că se va simți îngrozitor, ca un eșec total în cele din urmă, încât avea să-și dorească să nu se fi născut niciodată. Sentimentul eșecului poate fi ca această erupție urâtă. Scarpină unul dintre eșecuri și tot ceea ce vei putea vedea va fi o erupție răspândindu-se peste tot. Pot să o sufoc? Cum e posibil ca această încercare de a iubi, această renunțare la sine pentru a trăi în forma crucii, ceea ce este definiția dragostei, să fie simțită ca o biciuire pe un altar, în timp ce spatele tău gol te ustură jupuit? Cum de pot exista momente în care ți-ar plăcea să tai și să te eliberezi, să fugi doar ca să realizezi că ai fi alergat direct într-un nonsens, care doar te-ar durea și te-ar zdrobi și mai mult? Și ce se întâmplă dacă doar îți dorești cu disperare, în ciuda tuturor lucrurilor, ca cineva să-și amintească uneori cât de mult ai încercat de fapt? Sunt zile în care marginea ascuțită a autocondamnării taie atât de adânc în tine, încât poți să încerci să întinzi mâna, să apuci, dar se pare că nu reușești să-ți amintești, să crezi că El crede în tine. Dumnezeule, fă din noi oameni ai aducerii aminte. Poate că singurul mod în care poți să începi să te eliberezi este să-ți deschizi brațele dornice și să fii martor la urâta mizerie a cicatricilor tale. Pentru a le urmări încet și a-ți aduce aminte de ceea ce spune El despre tine, chiar dacă tu uiți. Acest lucru are legătură cu a lăsa vitejește ca întunericul nostru să devină o pânză pentru lumina lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat pentru ca slava lui Dumnezeu să fie arătată chiar și prin tine. Ce-ar fi dacă aducerea aminte a zdrobirii tale vine în urma reamintirii faptului că încercarea ta nu este ceea ce contează cel mai mult, deoarece cicatricile sale au scris numele tău și valoarea ta peste toate cicatricile tale? Există această zdrobire, această deversare peste tot ceea ce nu a fost, tot ceea ce eu nu am fost. Lamentarea și îndurarea și pocăința se amestecă toate. Emoțiile sunt menite să fie simțite pe deplin, iar apoi predate în întregime lui Dumnezeu. Cuvântul emoție vine din cuvântul latin folosit pentru mișcare și toate sentimentele sunt menite să te miște spre Dumnezeu. Ce-ar fi dacă m-aș fi predat cu totul pentru a lua forma crucii, astfel încât să-mi pot simți cicatricile, propria mea față cu cicatrici, știind că numele meu este prea iubită? Nu știu dacă există vreun alt mod de a pătrunde într-o trăire abundentă decât dacă ajung să cunosc acest lucru. Toate aceste eșecuri se ridică din pământul grădinii de zarzavaturi spre cer, bucățele de frunze moarte de nap, rupându-se și fulguind la prima șoaptă a vântului. Sub vârful degetelor mele și sub genunchii mei îndoiți, cărămizile de pe cărarea grădinii par a fi un fel de bandă presemnalizată care duce înainte. Nu mă întorc. Amărăciunea poate fi percepută ca un cântec de dragoste dureros. Întrebări pentru reflexie. Cum îți schimbă viața faptul că știi că încercarea ta nu este cea care contează cel mai mult, ci faptul că cicatricile lui Hristos ți-au inscripționat numele și valoarea peste toate rănile tale? Cum poți să te predai pe deplin astfel încât să devii cruciformă, având o viață organizată sub formă de cruce, ca să poți simți de-a lungul cicatricilor tale și să poți ști că numele tău este prea iubită?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu...

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 13. Marele rege în luptă. Aslan este cu fetele, adică regina Susan și regina Lucy, Caspian, undeva în apropiere, spuse Peter după ce terminară de mâncat. Nu știm când va acționa, atunci când crede el de cuvință, firește, nu când vrem noi. Între timp, vrea ca noi să facem ce putem singuri. Caspian, zici că nu suntem destul de puternici să-l înfruntăm pe Miraz în luptă directă? Mă tem că nu, maestate, răspunse Caspian. Îi plăcea foarte tare de Peter, dar parcă era mut în fața lui. Era tare emoționat în prezența marilor regi din poveștile de odinioară. Oricum, mai emoționat decât erau ei în prezența lui. Foarte bine, zise Peter. O să-l provoc la duel. Nu se mai gândise nimeni la asta până acum. Vă rog, aș putea lupta eu cu el? Întrebă Caspian. Vreau să-mi răzbun tatăl. Ești rănit, îi spuse Peter. Și oricum, nu crezi că râde dacă l-ai provocat tu la duel? Noi știm că ești rege și luptător, dar el crede că ești un copil. Dar sire, interveni bursucul, care stătea foarte aproape de Peter, pe care îl sorbea din ochi. Va accepta oare să lupte cu maestatea voastră? El știe că armata lui e mai puternică. Probabil că nu, răspunse Peter. Dar nu se știe niciodată. Și chiar dacă nu acceptă, cea mai mare parte a zilei va trece cu trimisul solilor dintr-o parte în alta. Până atunci poate face ceva Aslan. Și cel puțin pot să inspectez armata și să întărez pozițiile. Îi voi provoca la duel. O să scriu mesajul chiar acum. Ai pană și cerneală, doctore? Un învățat le are întotdeauna la el. Maestate, răspunse doctorul Cornelius. Foarte bine, îți voi dicta, spuse Peter. Și în timp ce doctorul își pregăti pergamentul, deschise călimara și își ascuți pana, Peter se rezemă de spătarul scaunului, cu ochii pe jumătate închiși, și încercă să-și reamintească limba în care scrisese asemenea lucruri cu mult timp în urmă, în vremurile de glorie ale Narniei. Bun, zise în cele din urmă. Ești gata, doctore? Doctorul Cornelius își înmuie pana în cerneală și așteptă. Peter începu să-i dicteze. Noi, Peter, cu voia lui Aslan, ales și proclamat mare rege peste toți regii din Narnia, împărat al insulelor îndepărtate și stăpân al castelului Cair Paravel, cavalerul celui mai nobil ordin al leului, îl salutăm pe Miraz, fiul lui Caspian al VIII-lea, pe vremuri lord protector în Narnia, care acum se dă drept regele Narniei. Ai scris? Regele Narniei, punct, mormăi doctorul. Da, sire! Paragraf 9, spuse Peter. Pentru a pune capăt vărsării de sânge și pentru a evita toate celelalte neplăceri care pot fi cauzate de războiul ce se duce acum pe tărâmul Narniei, avem plăcerea de a ne oferi să luptăm personal în numele iubitului și credinciosului nostru Caspian pentru a-i dovedi domniei voastre că sus numitul Caspian este regele adevărat al Narniei, atât prin voia noastră, cât și conform legilor telmariniene. Și că domnia voastră este de două ori vinovat de trădare, atât prin înlăturarea susnumitului Caspian de la cârmuirea Narniei, cât și prin cea mai abominabilă, ai grijă cum scrii, doctore, sângeroasă și neobișnuită crimă comisă asupra bunului vostru stăpân și frate, regele Caspian al IX-lea. Drept care vă provoc la duel și vă trimit această scrisoare prin fratele meu iubit, regele Edmund, pe vremuri rege al Narniei, duce al Felinarului și conte al țării de vest, cavaler al nobilului ordin al mesei, care are dreptul de pline să hotărască împreună cu domnia voastră condițiile duelului. Scrisă la movila lui Aslan, astăzi ziua 12-a a lunii acoperișului verde din anul 1 al domniei lui Caspian al 10-lea al Narniei. Cred că e bine, spuse Peter răsuflând adânc. Trebuie să mai trimitem doi soli împreună cu regele Edmund. Cred că unul dintre ei ar trebui să fie uriașul. Dar, știți, nu e prea deștept, spuse Caspian. Știu, spuse Peter, dar orice uriaș impresionează atâta vreme cât tace din gură. Și o să-i mai treacă din supărare. Dar cine să fie al doilea? Zău, spuse bunilă, dacă vreți pe cineva care omoară cu privirea, Pișpirici ar fi cel mai bun. Sigur că da, spuse Peter râzând, dar e atât de mic, nici n-o să-l poată vedea dacă nu se apropie suficient de tare. Trimiteți-l pe vifor din vale, maestate, propuse mâncă trufe. Nimeni nu a râs niciodată de centauri. O oră mai târziu, doi dintre lorzii din armata lui Miraz, lordul Glozel și lordul Sobespian, care se plimbau în tabără, scobindu-se în dinți după micul dejun, îi zăriră venind spre ei dinspre pădure pe centauri și pe uriaș, pe care îi mai văzuseră în timpul luptelor. Iar între ei, o persoană pe care nu o putură recunoaște. Nici ceilalți băieți de la școală de la Edmund nu l-ar fi recunoscut dacă l-ar fi putut vedea în acel moment, fiindcă Aslan suflase peste el când se întâlniseră și avea un aer măreț. Ce-o fi asta? Întrebă lordul Glozel. Un atac? O solie mai degrabă, spuse Sobespian. Nu vezi că au ramuri verzi? Cred că vin să se predea. Cel care merge între centauri și uriaș nu are aerul unuia care vine să se predea, spuse Glozel. Cine-o fi? Nu e Caspian. Într-adevăr, spuse Sobespian. Ascultă-mă pe mine, e un luptător de temut. Nu știu de unde l-au găsit rebelii. Rămâne între noi ce o să spun acum. Este mai falnic decât a fost vreodată regele Miraz. Și ce armură poartă, nici unul dintre fierarii noștri nu e în stare să facă așa ceva. Facem pariu pe câinele meu că vine cu o provocare la luptă, nu să se predea? Întrebă Glozel. Dar cum? Întrebă Sobespian. Îi avem pe dușman la degetul mic. Miraz n-ar fi niciodată atât de prost încât să dea cu piciorul acestui avantaj și să accepte un duel. Ar putea fi convins să o facă, spuse Glozel cu glas căzut. Încet, spuse Sobespian, vino puțin mai încoace, să nu ne audă santinelele acelea. Acum, am înțeles bine ce a spus domnia ta? Dacă regele ar accepta, șopti Glozel, sau câștigă, sau este ucis. Așa, spuse Sobespian dând din cap. Dacă învinge, am câștigat războiul. Desigur, și dacă pierde? Dacă pierde, o să putem lupta la fel de bine și fără rege. Căci nu mai e nevoie să-ți spun că Miraz nu e un conducător prea viteaz. Iar după aceea vom fi și învingători și fără rege. Și vreți să spuneți, domnia voastră, că noi doi am putea conduce țara la fel de bine fără un rege? Chipul lui Glozel se urâți. Să nu uităm, spuse el, că noi l-am pus pe tron. Iar în anii în care s-a bucurat de putere, noi ce-am avut de câștigat? În ce fel și-a arătat recunoștința față de noi? Destul, îi spuse Sobespian. Uite, vine cineva să ne ducă la cortul regelui. Când ajunseră la cortul lui Miraz, îi văzură pe Edmund și pe cei doi însoțitori ai acestuia în fața cortului, unde li se oferea vin și prăjituri. Îi dăduseră deja solia regelui și se retrăseseră, în timp ce acesta se gândea ce să facă. Când îl văzură de la o depărtare atât de mică, amândoi lor zi se speriară. Miraz era în cort neînarmat, își termina micul dejun. Era roșu la față și avea fruntea încruntată. Ați văzut? Urlă el, aruncându-le pergamentul peste masă. Uitați-vă și voi ce povești de adormit, copii, ne-a trimis neobrăzatul meu de nepot. Cu voia dumneavoastră, sire, spuse Glozel. Dacă tânărul luptător de afară este regele Edmund, despre care se spune în mesaj, eu nu l-aș numi poveste de adormit copiii, ci un cavaler de temut. Regele Edmund, spuse Miraz. Domnia ta crezi în toate poveștile acelea despre Peter și Edmund și ceilalți? Cred ce văd, maestate, răspunse Glozel. Bun, n-are rost să vorbim despre asta, spuse Miraz. Cât despre provocarea la luptă, cred că toți avem aceeași părere, nu? Cred că da, răspunse Glozel. Și anume? Întrebă regele. Să refuzăm, fără îndoială, spuse Glozel. Căci, deși nu a fost niciodată acuzat de lașitate, trebuie să vă spun cinstit că nu mă trage inima deloc să lupt cu tânărul acela. Iar dacă fratele lui este, după cum se pare, marele rege, atunci înseamnă că este și mai de temut decât el. Eu, unul preamărite rege, nu vreau să am de-a face cu el. Mâncate, arciuma, strigă Miraz. Nu de astfel de sfaturi am eu nevoie. Crezi că te-am întrebat dacă să-mi fie teamă să lupt cu acest Peter? Dacă există persoana asta? Crezi că mă tem de el? Voiam să aflu ce crezi despre această problemă. Dacă să ne aventurăm într-o asemenea luptă când avem un mare avantaj. Iar eu vă răspund, maestate, spuse Glozel, că provocarea la luptă trebuie refuzată cu orice preț. Se citește moartea pe... Dacă să ne aventurăm într-o asemenea luptă când avem un mare avantaj. Iar eu vă răspund, maestate, spuse Glozel, că provocarea la luptă trebuie refuzată cu orice preț. Se citește moartea pe chipul acestui cavaler

0: supărat. Vorbești ca o babă, Glozel, spuse regele. Tu ce spui, Lord Sobespian? Nu acceptați, sire, fu răspunsul acestuia. Motivul pe care îl are maestatea voastră este foarte bun. Puteți refuza fără a isca nicio discuție cu privire la curajul sau onoarea maestății voastre. Dumnezeule! Exclamă Miraz sărind în picioare. Și tu ți-ai pierdut mințile azi? Crezi că îmi caut scuze ca să pot refuza? De ce nu-mi spui atunci în față că sunt un laș? Conversația alunecase exact în direcția dorită de cei doi lorzi, așa că aceștia nu mai spuseră nimic. Înțeleg cum stau lucrurile, spuse Miraz după ce-i privi în ochi mult și bine. Sunteți fricoși ca niște iepuri și aveți neobrăzarea să vă imaginați că și eu sunt la fel. Motive să refuz, auzi la ei. Scuze să nu accept să lupt. Ce sunteți voi, soldați? Sunteți telmarinieni? Sunteți bărbați? Dacă refuz, după cum ar fi logic, o să credeți că mi-a fost frică și o să le spuneți și altora asta. Am dreptate sau nu? Niciun bărbat de vârsta maestății voastre, spuse Glozel, nu ar fi considerat laș fiindcă a refuzat să lupte cu un mare luptător în floarea vârstei. Deci nu numai că sunt un laș și un fricos, ci și un bătrân ramolit cu un picior în groapă, urlă Miraz. O să vă spun cum stau lucrurile. Cu sfaturile voastre femeiești, evitând subiectul principal al problemei, după cum faceți de obicei, ați reușit să faceți exact contrariul la ceea ce intenționați. Aveam de gând să refuz, dar voi accepta. Mă auziți? Accept! Nu mă voi lăsa insultat, fiindcă v-a luat mințile nu știu ce magie sau trădare. Vă implorăm, maestate, începu Glozel. Dar Miraz ieșise de acum din cort și l-auzi răspunându-i lui Edmund că acceptă. Cei doi lor se priviră și chicotiră încet. Știam că o să accepte dacă reușim să-l scoatem din pepeni, zise Glozel. Dar nu voi uita că m-a făcut laș. Va plăti el pentru asta. Fumare agitație la movila lui Aslan când aflară toți vestea. Edmund, împreună cu unul dintre capitanii din armata lui Miraz, marcaseră deja locul duelului, care era înconjurat de frânghii și țăruși. Doi telmarinieni urmau să stea în două din colțuri și un al treilea în mijlocul uneia dintre laturi, ca martori la duel. Ceilalți trei martori, pentru celelalte două colțuri, și cealaltă latură urmau să fie numiți de Marele Rege. Peter tocmai îi explica lui Caspian că nu-l poate numi pe el, deoarece lupta se dădea pentru dreptul lui la tron. Când dintr-o dată se auzi o voce groasă, somnoroasă. Maestatea voastră, vă rog! Peter se întoarse. Era cel mai bătrân dintre urșii grăsani. Vă rog mult, maestate, spuse el. Sunt urs. Fără îndoială aș putea spune chiar că ești un urs bun, zise Peter. Da, spuse ursul. Urșii au avut întotdeauna dreptul să dea unul din martori la dueluri. Nu-l numiți, îi șopti bunilă lui Peter. E bun la suflet, dar o să ne facă de râs pe toți. O să adoarmă și o să-și sugă labele în fața dușmanilor. Dar n-am ce face, spuse Peter. Are dreptate. Urșii aveau acest privilegiu. Nu-mi dau seama cum de n-au uitat în toți anii ăștia, când atâtea alte lucruri au fost date uitării.
1: Vă rog, maestate,
0: insistă ursul. Este dreptul vostru, zise Peter. Iar tu vei fi unul dintre martori. Dar ține minte, nu care cumva să începi să-ți sugi labele.
1: Nu, sigur că nu,
0: spuse ursul, mirat peste măsură. Tu nu vezi că și acum îți sugi o labă? Urlă bunilă.

0: ursul scoase repede laba din gură și pretinse că n-a auzit. Sire! Se auzi un glăscior ascuțit de undeva de jos. Ha, pișpirici! Spuse Peter, după ce se uitase în sus și în jos, la dreapta și la stânga, cum faci atunci când te strigă un șoarece. Sire, spuse acesta, viața mea vă stă la dispoziție, dar onoarea mea aparține. Sire, unul dintre oamenii mei este singurul trompetist din armata maestății voastre. Sperasem să ne trimiteți pe unul dintre noi ca sol. Sire, oamenii mei sunt tare mâhniți. Dacă ați vrea să mă numiți martor, poate că atunci le-ar mai trece din supărare. De undeva de deasupra se auzi un zgomot puternic ca un tunet. Uriașul strică vreme izbucnise într-unul din acele hohote de râs, nu prea inteligente, în care izbucnesc uriașii mai blânzi. Se controlă pe dată și își luă un aer foarte serios în clipa în care pișpirici descoperi de unde venise zgomotul. Mă tem că nu se poate, spuse Peter foarte serios. Există oameni cărora le este teamă de șoareci. Am observat, sire, spuse pișpirici. Și n-ar fi corect față de miraz, continuă Peter, să aibă în fața ochilor ceva care i-ar putea știrbi din curaj. Maestatea voastră este întruchiparea onoarei, spuse șoarecele, făcând una din admirabilele sale plecăciuni. În această privință gândim la fel. Mi s-a părut că am auzit pe cineva râzând. Dacă dorește cineva aici de față să râdă de mine, îi stau la dispoziție, cu sabia, oricând poftește. Această remarcă fu urmată de o liniște stingheritoare, pe care o întrerupse Peter. Uriașul strică vreme, ursul și centaurul Vifor din vale vor fi martorii din partea noastră. Lupta va începe la ora 2 după amiaza, masa la ora 12 fix. Ascultă, îi spuse Edmund după ce plecară de acolo. Sper că o să fie bine. Adică o să-l bați, nu? De asta lupt cu el, să văd dacă pot, îi răspunse Peter.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 august.
1: În 1872 s-a născut Traian Vuia, inventator, constructor de avioane și motoare, membru de onoare al Academiei Române. A fost primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, având capacități proprii de decolare și propulsare.
0: În anul 1925 a murit Ioan Slavici, novelist, romancier, memorialist, dramaturg și gazetar. A scris Moara cu noroc, Popa Tanda, Mara, Fata de birou.
1: În 1977 s-a născut fotbalistul Daniel Gabriel Pangu.
0: Iar în 1984 a murit Petru Aruștei, poet și pictor.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare și audiție plăcută!

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Apocalipsa, capitolul 6. 6, citim de la versetul 12 la 17, dar în prezentarea pe care o voi face în această seară, în seminarul nostru, vom acoperi și capitolul 7. Citim însă Apocalips 6, de la 12 la 17. Suntem în a 15-a lecțiune, al 15-lea seminar din cartea Apocalipsa. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a rupt mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, am afirmat în seminarul trecut că noutatea cu care voi veni în fața dumneavoastră de data aceasta în interpretarea cărții Apocalipsa este aceasta. Necazul cel mare începe în capitolul al șaselea din cartea aceasta Apocalipsa, dar nu începe cu primul verset, nici cu prima pecetă, nici cu a doua, nici cu a cincea. Primele 11 versete din Apocalipsa, capitolul 6, se reprezintă o perioadă intermediară între răpirea bisericii și începerea necazului celui mare. Răpirea bisericii nu însemnează începerea necazului celui mare. Este o perioadă intermediară, poate de minimum 3 ani și jumătate, poate de 5 ani, poate chiar mai mare. Dar 3 ani și jumătate trebuie să fie minimum, pentru că tot în timpul acesta intermediar trebuie să aibă loc războiul lui Gog, care v-am spus de multe ori că nu-i neam cu mine, nici eu cu el. Și Biblia spune că Israel, după ce Domnul va nimici hordele venite împotriva lui Israel, Israel va trebui timp de 7 ani să ardă armele cu care s-a venit împotriva lor, să facă foc cu ele. Ca să poată să facă lucrul acesta, Israel are nevoie de pace, are nevoie de liniște. 3 ani și jumătate înainte de începerea necazului celui mare sunt o perioadă de pace și apoi următorii 3 ani și jumătate, prima parte a necazului din cei 7, Israel are o perioadă de acalmie pentru că semnează tratatul de pace cu Anticrist. Și în această perioadă de timp poate să procedeze la arderea acestor arme de război, pentru că în momentul în care Anticrist va rupe legământul cu Israel la mijlocul necazului celui mare și va intra în templul care se va reconstrui, cel de-al treilea templu, dându-se drept Dumnezeu și ridicându-se mai presus de orice se cheamă Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune prin gura Domnului Iisus Hristos că Israel nu mai are timp atunci să ardă arme și să facă liniște și să-și facă foc. Spune, când veți vedea urăciunea pustirii în locul sfânt, deci când veți vedea pe Anticrist intrând în templu și dându-se drept Dumnezeu, asta înseamnă urăciunea pustirii, voi să fugiți, să fugiți, să vă scăpați viața, pentru că intrarea lui în templu însemnează un nou holocaust pentru evrei, cu o ură satanică, pentru că este inspirat și energizat de satana. Anticrist va căuta soluția finală pe care a încercat-o Hitler, când a omorât 6 milioane de evrei, el va încerca din nou soluția finală să extermine poporul evreu de pe fața pământului. De ce încearcă lucrul acesta? De ce? Nu vă întrebați de ce toată lumea, pentru că asta este adevărul, are sentimente antisemite. Nu toți oamenii, toată lumea. Vorbesc din toate popoarele, sunt antisemiți. Vorbesc urât de evrei, urât de Israel, împotriva poporului lui Israel. V-ați pus vreodată întrebare de ce? Răspunsul este simplu, frați și surori, doamnelor și domnilor. Sunt două aspecte legate de Israel. 1. Israel este un popor născut supranatural. Nu este un popor născut ca toate popoarele. S-a născut din Avram și Sara când nu putea
să mai nască fiu sau fiică, la 90 de ani, la 100 de ani. Deci Israel este un popor minune, un popor supranatural. Fiind un popor supranatural, prin acest popor, Domnul Dumnezeu a hotărât să aducă în lume pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, și l-a adus. Și de aceea, diavolul și oamenii urăsc pe Israel, pentru că mântuirea a venit prin Iisus Hristos. Dar mai este un lucru. Este acest sentiment antisemit și este inspirat de diavolul. Nu este inspirat de firea pământească, este inspirat de diavolul. Pentru următorul motiv. Dumnezeu a promis lui Israel că îi va da o împărăție. Și Biblia ne spune că îi va da o împărăție de 1000 de ani. Ca să aibă împărăție, trebuie să existe popor pentru această împărăție. Dacă Israel este nimicit, atunci Dumnezeu este mincinos. Atunci Dumnezeu este mincinos. Dar Dumnezeu este drept și este atotputernic. El nu este mincinos. Așa vrea să-l facă diavolul. Și de multe ori se folosește de oameni din biserică și îi face antisemiți. Pentru că dacă Israel este nimicit, atunci Domnul a mințit. Și dacă Domnul a mințit pe Israel, minte și biserica. Și atunci Satan are dreptate. Însă Satan este un mincinos, este un tâlhar, un ucigaș, un câine prost, la care trebuie să-i întoarcem spatele ori de câte ori ne ispitește cu ideile lui și cu gândurile lui murdare. Prin urmare, între răpirea bisericii și necazul cel mare este o perioadă de acalmie, în care acalmia este dată la o parte de ascensiunea lui Anticrist. Este calul alb despre care am vorbit, el are nevoie de un timp să se ridice, să fie un lider pentru ca lumea să-și poată pune încredere în el. El se ridică și în timp ce el se ridică și devine influent, merge călare pe cal ca să biruiască, ați văzut că sunt trei războaie, calul galben, calul roșu, calul negru, sunt trei războaie care termină pământul. Iar pe fundalul acesta, Anticrist apare ca un salvator. Ca un salvator. Și de aceea îl vor alege să fie un lider mondial și el va avea soluție cum să împartă lumea în 10 regate și în felul acesta să poată să controleze destinele pământului. De aceea, încă o dată, primele 5 pecete din Apocalipsa, capitolul 6, nu sunt începerea necazului celui mare, ci sunt o introducere la necazul cel mare, care începe abia cu peceta a șasea, Apocalips, capitolul 6, versetul 12. Ce trebuiește văzut în ceea ce v-am spus? Deși în perioada aceasta de dinainte de începerea propriu-zisă a necazului, între răpirea bisericii și necazul cel mare, sunt atâtea războaie, este foamete, este anarhie pe pământ. Deși diavolul are o putere extraordinară, deși acum este perioada în care are loc ceea ce Sfânta Scriptură numește că arătarea lui Anticrist nu se poate face până nu va fi întâi lepădarea de credință. Lepădarea de credință nu are loc acum, este o parte din lepădarea de credință. Lepădarea de credință va avea loc în acea perioadă de timp. Și să vă spun de ce. Mântuitorul Iisus Hristos a spus așa, că venirea lui va fi aidoma, identică cu evenimentele care s-au petrecut în timpul lui Noe. În timpul lui Noe. La ora actuală, în lumea în care noi trăim, puneți la inimă și în minte ce vă spun acum. La ora actuală, în special de la Hollywood, mari politicieni, mari bogătași, sunt în grupurile acestea masonice, sunt în grupul acesta pseudo-religios numit New Age, noua eră, a căror teologie și filozofie de viață este una demonică. În cărțile lor de teologie spune așa, că lumea actuală suferă din cauza creștinilor. Și ca să nu mai suferă lumea, va trebui să se producă un eveniment pe pământ, creștinii aceștia să dispară. Și dacă vor dispare creștinii, atunci spirit guides, duhuri care călăuzesc, dumneavoastră numiți-le draci, pentru că asta este numele lor, vor coborâ pe pământ ca niciodată
și se vor descoperi oamenilor că ei sunt aliens, extraterestri, se spune pe limba română, care au adus viața pe pământ, dar oamenii au pervertit această viață și acum acești aliens, acești extraterestri vor învăța pe oameni ce însemnează să trăiești și să fii om și ce însemnează viața. Mântuitorul Iisus Hristos a spus că venirea Lui, înainte de a veni El, va fi ca în vremurile lui Noe. În vremea lui Noe, același lucru s-a întâmplat. O amalgamare între demoni, îngeri căzuți și fetele oamenilor și rasa umană a fost pervertită. Așa se va întâmpla și în această perioadă de timp. Și după ce trec aceste trei războaie, calul roșu, calul galben și calul negru, o acalmie va fi minimă pe pământ și am să vă spun de ce în studiul de astăzi, în seminarul de astăzi, și oamenii se vor bucura și vor zice pace și liniște. Dar cuvântul Domnului spune când vor zice pace și liniște, ce se întâmplă? O prăpădenie nemai întâlnită. Prăpădenie nemai întâlnită este de cazul cel mare. Atunci Anticrist își începe activitatea, pentru că s-a semnat deja contractul cu Israel, tratatul de pace, de prietenie, și începe necazul cel mare, necazul propriu-zis. Deși, deci, în această perioadă de timp, oamenii, între răpirea bisericii și necazul cel mare, vor ajunge, cum spune Apostolul Pavel, să creadă minciuna, adică că diavolul este adevăratul Dumnezeu, vor crede o minciună, așa spune în 2 Tesaloniceni 2,11. Deși în această perioadă de timp lumea este în derută, oamenii se vor mântui. Noastră ați văzut din lecțiunea trecută, Apocalipsa capitolul 6, versetele 9 la 11, spune: am văzut sub altar sufletele celor ce fusese omorâți din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei pe care o ținuseră. Oamenii se mântuie și înainte de răpirea bisericii și înainte de începerea necazului, între răpire și necaz, și se mântuie și în timpul necazului celui mare. Aceasta trebuie să ne spună că deși este ceasul diavolului, ceasul lui Anticrist, puterea diavolului, și în timpul cel mai rău care va fi pe pământ, diavolul nu are putere absolută. El este ținut de Domnul Iisus Hristos de lesă, de lanț, ca un câine din acela prost și murdar, ca să nu muște în toate părțile. Și de aceea se vor mântui oameni cu milioanele, încât spune cuvântul Domnului: nu-i poți număra. Mărit să fie Domnul pentru îndurarea Lui. Cel ce are toată puterea și ultimul cuvânt este Dumnezeu, nu este cel rău. Nici în ceasul Lui de autoritate nu are toată puterea. Seminarul de astăzi se va intitula Necazul cel mare a început. Necazul cel mare a început. Cum am spus, cu versetul 12 începe propriu-zis necazul cel mare. Pacea și liniștea au dispărut. Au dispărut. Dar înainte să înceapă acest necaz, vom vedea în capitolul 7, este un pic de acalmie, timp în care Dumnezeu alege 144.000 de evrei. Evrei, nu-s ruși, nu-s români, nu-s americani, sunt evrei. Și încă îi alege din fiecare seminție. Dumnezeu va reconstitui semințiile lui Israel și Israel va ști fiecare din Israel din ce seminție face parte, pentru că Domnul are această putere și această înțelepciune să o dea poporului evreu. De fapt, și la ora actuală, cei mai mulți știu din ce seminție se trag prin studiile genetice pe care le fac. Sunt oameni care trimit probe, eșantioane din trupul lor, fie în Texas, fie în Israel, și acolo le spune dacă sunt evrei și din ce seminție se pot trage. Pentru că pot face lucrul acesta, dar se va cunoaște lucrul acesta mult, mult mai bine. Primul lucru care trebuie văzut când necazul cel mare începe este panică pe pământ. Panică pe pământ. Apocalips 6, de la 12 la 14. Când a rupt mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locul lor. Un cutremur cum n-a mai fost. Sigur că un astfel de cutremur produce panică. Este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locul lor. Un cutremur cum n-a mai fost.
Sigur că un astfel de cutremur produce panică. Sunt două aspecte.

schimbările topografice. Se mută munții din loc, așa cu tremur de pământ. Se mută insulele. Când citiți în Biblie cuvântul tradus de Cornilescu, ostroave, trebuie să înțelegeți insule. Insulele se mută de la loc. Sigur că aceasta produce o panică nemai întâlnită. Este cauza panicii. Mișcările acestea naturale. Dacă vă uitați cu atenție la cele trei serii de lovituri care vin pe pământ, pecetele, trâmbițele și potirele, fiecare din aceste serii conclude cu perturbări atmosferice. Mă urmăriți cu atenție și veți vedea, cam să vă aduc eu minte cu ajutorul Domnului. Iată că aici este concluzia pecetelor, că totdeauna ultima, a șaptea, este introducerea celelalte serii de probleme care vin sau de necazuri care vin. Deci nu este un necaz propriu-zis, ci numai o introducere a ce urmează să vină. Dar când se conclude, pecetele când se conclud, trâmbițele când se conclud, potirile când se conclud, sunt perturbări atmosferice. Aceasta este cauza panicii. Apoi, al doilea lucru este dimensiunea panicii. Versetele 15 la 16. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor. Imaginați-vă armata să intre în panică, să tremure armata. Nu mai ai ordine atunci. Poliția să intre în panică. Cei bogați și cei puternici, toți drobii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în pește și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Deci al doilea lucru este dimensiunea panicii. Este o dimensiune universală, este o panică care cuprinde pe toți oamenii. Nu vor fi oameni bravi în vremea aceasta să zică: mie nu mi-este frică, eu nu mă tem. Afară de cei ce se mântuie. Afară de cei ce se mântuie. Și cei ce se mântuie în vremea aceasta vor fi amenințați cu moartea și cei mai mulți vor fi omorâți, vor fi decapitați. Anticrist învață de la ISIS, de la teroriștii arabi, sau teroriștii arabi au învățat de la diavolul și Anticrist va prelua lucrul acesta la o scară mondială și credincioșii în cea mai mare parte, cei ce vor, nu vor accepta ca să se închine lui Anticrist și să meargă după corectitudinea politică a timpului, aceștia vor fi omorâți, vor fi decapitați, așa cum spune New Age Movement astăzi. Creștinii trebuie să dispară ca să poată să fie pace pe pământ. Și când va fi răpirea bisericii, ei vor explica că au dispărut datorită răutății lor și vor veni dracii ca să explice oamenilor ce s-a întâmplat. Și oamenii vor fi duși în eroare ca pe vremea lui Noe. În al doilea rând, grija lui Dumnezeu pentru Israel. În această panică, Dumnezeu își arată puterea. Cel rău tulbură omenirea, dar Dumnezeu își arată puterea. Apocalipsa capitolul 7, versetele 1 la 3. După aceea, după ce s-a întâmplat mai înainte, înseamnă că este consecutiv, vine una după alta, deci legat de ce s-a întâmplat mai înainte, din capitolul 6. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntele slujitorilor Dumnezeului nostru. Un mini calm se produce după cutremurul acesta puternic, un mini calm. O să se felicite liderii mondiale ai timpului că ei sunt autorii ordinii care s-a restabilit bună oară, dar mini calmul acesta este introdus de Domnul cu un scop special: să pecetluiască cu Duhul Sfânt 144.000 de evrei. Ce se va întâmpla cu ei? Îngerul acesta pe care vorbește aici, probabil că asistat de alți îngeri, se va duce la fiecare din acești 144.000 de evrei, li se va arăta, va vorbi cu ei, le va spune că sunt aleșii Domnului, îi va umple cu Duhul Sfânt, îi vor primi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și vor primi autoritate să predice cuvântul lui Dumnezeu.
să predice cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor fi martorii lui Iisus Hristos, alături de cei doi martori pe care vom vorbi în altă lecțiune, în alt seminar, vor fi martorii lui Iisus Hristos

0: pentru predicarea Evangheliei în această perioadă de timp. Sunt sigilați de Domnul pentru această lucrare specială. Și cum am spus, ei vor predica Evanghelia Împărăției. Vă aduc aminte din nou acest adevăr, care de multe ori în stilul popular de a se predica este prezentat cum nu trebuie. Cuvântul Domnului spune prin gura Mântuitorului Iisus Hristos despre această perioadă de timp: Evanghelia aceasta împărăției se va propovădui până la marginile pământului ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Apoi va veni sfârșitul. Când Mântuitorul Iisus Hristos a spus acest adevăr, nu s-a referit la predica de astăzi. Nu s-a referit la predica de astăzi. Evanghelia pe care noi o predicăm, din nou vreau să notați dumneavoastră, Evanghelia pe care noi o predicăm nu este Evanghelia Împărăției. Noi predicăm Evanghelia Harului. Evanghelia Harului. Fapte, capitolul 20, cu versetul 24. Apostolul Pavel spune, predicăm Evanghelia Harului. Ce înseamnă? Care e deosebirea între Evanghelia Împărăției și Evanghelia Harului? Amândouă laturile formează Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dar Evanghelia Harului este vestea bună că Iisus Hristos mântuie fiecare suflet individual prin care să construiască o biserică, o mireasă pentru El. Asta este Harul. Evanghelia Împărăției este vestea bună că Iisus Hristos mântuie național, nu individual, național pe Israel. Național pe Israel. Tocmai de aceea ucenicii și după înviere l-au întrebat pe Iisus Hristos: în vremea aceasta ai de gând să așezi ce? Împărăția. Pentru că acești 144.000 de evrei, care nu vor fi numai din Israel, vor fi parte din Israel, parte din America, parte din România, parte din Australia, parte din America de Sud. Deci sunt răspândiți pretutindeni. Nu trebuie să meargă să mai învețe limba popoarelor, pentru că vor propădui Evanghelia în limba pe care o cunosc deja, în limba română, în limba latină, în orice limbă, vor fi pretutindeni. Ei vor predica și vor spune: oameni buni, ceea ce se întâmplă la ora actuală pe pământ este următorul lucru. Hristos Domnul, Iisus din Nazaret, este Mesia cel adevărat pe care noi evreii l-am respins. Și-a răpit biserica la cer și acum timp de 7 ani de zile pe pământ este necazul cel mare. Nu cumva să vă plecați în fața acestui impostor care se va da drept Dumnezeu și o să dea dovezi. Veți vedea cum peste 3 ani și jumătate va intra în templu și va zice: eu sunt Dumnezeu. Vă spunem, nu vă închinați. Pentru că vine Iisus Hristos din nou și va da lui Israel o împărăție de 1000 de ani. Și noi toți vom putea să fim parte din această împărăție, întreg pământul să fie inclus în această împărăție. Asta predică ei. Este Evanghelia Împărăției. Și observați cum vorbește Iisus Hristos. Evanghelia aceasta împărăției, nu aceasta a Harului, va fi vestită până la marginile pământului ca să vină sfârșitul. Din perspectiva lui Dumnezeu, sfârșitul poate să vină chiar în momentul acesta. Evanghelia Harului a ajuns la marginile pământului. Evanghelia Împărăției n-a ajuns la marginile pământului. În timpul de cazul celui mare se vestește și o vestesc acești 144.000 de evrei. Rezultatul predicării lor este un efect extraordinar pe pământ. Din nou, care vorbește că diavolul nu are putere. Uitați-vă în capitolul 9. După ce au fost sigilați acești 144.000, ca să-ți spună că lucrurile se întâmplă cronologic, una după alta, una decurge din cealaltă. Faptul că au fost sigilați 144.000 și au început să predice Evanghelia Împărăției, și după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, o mare mulțime, citiți, care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mână. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Și uitați ce spun ei. Doamne, am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Deci iată că necazul cel mare cuprinde 7 ani de zile, pentru că lucrurile pe care vi le spun acum se întâmplă în prima parte a necazului, abia a început necazul, în prima parte a necazului celui mare. Acum predică acești 144.000 și mântuirea se produce în această primă parte a necazului celui mare. O mulțime imensă care ne arată că Dumnezeu încă este în control. Trei lucruri trebuie văzute despre mulțimea aceasta care se mântuie. Numărul lor este nespus de mare. Înseamnă că vorbim de milioane, de sute de milioane. O mulțime care nu se putea număra din orice norod, din orice limbă, din orice grupare etnică. Prin urmare, frașe și surori, doamnelor și domnilor, și în timpul necazului celui mare, ca și în perioada aceea dintre răpirea bisericii și începerea necazului, se mântuie oameni. Aduceți-vă aminte ce spunea Sfântul Apostol Pavel când în 1 Corinteni capitolul 15 spune așa, că referitor la învierea din morți lucrurile stau așa, Hristos este cel din tâi rod. Adică ce vrea să spună Pavel? Vrea să spună că după modelul Hristos trebuie să învieze toți. După modelul Hristos, el este primul. Zice, apoi, cei ce sunt ai lui Hristos, înseamnă biserica, și fiecare va învia la rândul cetei lui. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că sunt mai multe grupări de mântuiți. Mai multe grupări de mântuiți. Nu toți mântuiții formează biserica lui Hristos. Israel nu face parte din biserica lui Hristos, numai evreii care au devenit creștini. Israel este mântuit național și Domnul are, business aparte cu Israel, program aparte cu Israel. Sfinții de la Adam și până la Noe sunt o grupare. Sfinții de la Noe până la Avraam sunt altă grupare. Sfinții de la Avraam și până la Moise sunt altă grupare. Sfinții de la Moise și până la Domnul Iisus Hristos sunt Israel și oameni ca și Iov și ca și Balaam sunt altă grupare. Biserica este o altă grupare, sfinții necazului celui mare sunt o altă grupare, sfinții mileniului sunt o altă grupare. Sunt cetele acestea diferite despre care vorbește Scriptura și care nu intră în biserică, nu formează biserica, vor fi alături de biserică, însă poziția cea mai înaltă în împărăția cerurilor o are biserica, de aceea să ne bucurăm și să ne pocăim, frați și surori. Pentru că biserica are această poziție înaltă, ea este împărăteasă împreună cu Iisus Hristos, care este împăratul împăratului și domnul domnilor, iar ceilalți sfinți, celelalte cete sau fete de împărat, cum le numește Psalmul 45, când zicem în versetul 9, printre preiubitele tale sunt fete de împărat. Deci sunt multe cete, tu iubești. Ai multe iubite, multe cete, multe grupări pe care le iubești. Dar spune mai departe, împărăteasa, mireasa ta, este numai una, stă la dreapta ta. În versetul 14 din Psalmul 45 spune, împărăteasa, mireasa ta, intră în odaia ta, iar celelalte fete o urmează pentru că ele sunt însoțitoarele ei. Deci toți sfinții din toate timpurile vor fi însoțitorii bisericii în eternitate. Un fapt care este prea greu să-l descriem cu mintea noastră, dar este un fapt care este real. Să citim bine în Cartea Domnului și să vedem ce spune în Cartea Domnului. Deci primul lucru care trebuie luat în considerare, ne întoarcem înapoi la capitolul 7 din Apocalipsa, mulțimea aceasta la numărul lor, deci un număr impresionant de mare. Rezultatul predicării celor 144.000. Apoi este naționalitatea lor. Sunt mai mulți decât au fost la Rusalii. Dacă vă uitați în fapte, capitolul 2, versetele 5 la 11, la Rusalii, când s-a coborât Duhul Sfânt, erau acolo evrei din toate ținuturile din zonă. Enumere vreo 16-17 popoare din care au venit la Rusalii. De data aceasta, mântuiții, necazurile celui mare, vor fi din toate grupurile etnice. Din toate grupurile etnice, mai mult decât la Rusalii. Și trei, natura lor. Fiind îmbrăcați în haine albe, însemnează că sunt sfinți. Și faptul că spune că și-au spălat hainele în sângele mielului, însemnează că au fost iertați, ca și noi, iertați ca și tine și ca și mine, și curățiți în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar va zice cineva, dacă au fost iertați și spălați în sângele Domnului Iisus Hristos, nu sunt parte din biserică? Nu, nu sunt parte din biserică. Pentru că trebuie să înțelegem cum să rezolvăm această dilemă. Fapte 4:12. Căci nu este dat oamenilor sub ceruri un alt nume în care să fie mântuiți. Care este numele singurul dat în care oamenii să fie mântuiți? Este Iisus Hristos. Prin urmare, și Sfinții Vechiului Testament trebuie să fie acoperiți în jertfa Domnului Iisus Hristos ca să fie mântuiți și sfinții necazului celui mare trebuie să fie acoperiți în jertfa Domnului Iisus Hristos ca să fie mântuiți și sfinții mileniului, deci după venirea Domnului Iisus Hristos, trebuie să fie acoperiți în sângele Domnului Iisus Hristos ca să fie mântuiți, pentru că nu este mântuire decât numai pe o singură poartă și poarta este Iisus Hristos. Este o singură cale, calea este Iisus Hristos și calea este spălarea în sângele Lui. Și de aceea și cei ce au murit necunoscând pe Iisus, dar au murit mântuiți în felul legii sau în felul conștiinței, în felul cugetului, cum spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 1 și 2, și aceștia trebuie să treacă prin fața scaunului de judecată lui Hristos pentru ca jertfa Lui să se răsfrângă asupra lor și să poată să fie mântuiți. Și biserica trece pe acolo, bineînțeles. Deci, aceștia sunt mântuiții necazului celui mare în urma predicării evreilor, 144.000. Strigarea celor salvați. Uitați ce fac ei. Apocalipsa 7:10-12. Ei strigă laudele Domnului, versetul 10. Strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a Mielului. Ei strigă și laudă guvernarea Domnului. Uitați-vă la din nou la versetul 10, partea finală și 11. Mântuirea este Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie. Înseamnă că nu diavolul este în control, deși pe pământ a izbucnit necazul cel mare. Cel ce controlează are ultimul cuvânt, este Dumnezeu. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie. Însemnează că și îngerii aceștia au misiuni speciale din partea lui Dumnezeu ca pe pământ să poată să se mântuie oamenii. Ei strigă de asemenea și cântă darul lui Dumnezeu care este mântuirea, versetul 10, Apocalipsa 7, și apoi se vede că strigarea lor, bucuria lor, cântarea lor este o strigare, o cântare care influențează. Asta trebuie să ne învețe și pe noi. Trebuie să predicăm și să cântăm și să vorbim despre Dumnezeu influențând pe alții. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat, când au auzit strigarea aceasta, s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin! Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin! Mărit să fie Domnul! Ce frumoasă lucrare, ce frumoasă cântare, ce frumoasă strigare de bucurie în cer! În al treilea rând, grija Domnului pentru cei salvați. Apocalipsa 7, de la 13 la 17. Este o grijă îndoită, în primul rând. Primul aspect al acestei griji este ca cei salvați să fie bine cunoscuți. Versetul 13 la 14 din Apocalipsa 7. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Și Domnul are grijă să fie cunoscuți. Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Domnul vrea să știe că și cei mântuiți în necazul cel mare sunt ai Lui. Și al doilea aspect al grijii lui Dumnezeu este, el are grijă să fie bine răsplătiți. Versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Adică, ceea ce vrea să spună cuvântul Domnului este că, pe lângă faptul că Domnul are în vedere să fie bine cunoscuți și bine răsplătiți, Domnul mai are un plan special pentru ei. Și planul special al Dumnezeu pentru mântuiți aceștia este un plan care are următoarele dimensiuni. Prima, protecție divină. Când spune că Domnul își întinde, versetul 15, își întinde cortul peste ei, aceasta înseamnă protecție divină. Al doilea este provizie divină. Versetul 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu le va mai dogură nici soarele, nici vreo altă arșiță. Deci pe lângă protecție divină este provizie divină. Și apoi ceva mai glorios este prezență divină. Versetul 17. Căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Iată că și în Apocalipsă este un cuvânt frumos, cu toate că este pentru mulți o carte a groazei, pentru că se vorbește despre lucrurile acestea, despre necazurile care vin, și în Apocalipsă sunt aceste elemente frumoase în care se vede prezența lui Dumnezeu, mântuirea Lui. Ce ne trebuiește nouă este să ne rugăm Domnului, fiind bucuroși că trăim o perioadă diferită de timp, nu o perioadă de necaz. O perioadă în care ne putem bucura de harul lui Dumnezeu, de mântuirea Lui. Și de aceea, cel mai înțelepțește este pentru cei ce nu-L cunosc pe Domnul, și mă adresez dumneavoastră celor de la internet, de la televiziune sau CD-uri, cum veți asculta mesajul, cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu să se împace cu Dumnezeu astăzi. Pentru că lucrurile acestea atunci nu te vor prinde. Nu te vor prinde. Iar cine cunoaște pe Dumnezeu sau a auzit de Dumnezeu, dar s-a lăsat de slujirea lui Dumnezeu, să se reîmpace cu Domnul. Și să o facă acum. Știți de ce? Pentru că este mai înțelepțește să trăiești în vremuri de pace decât în vremuri de strâmtorare. Când ești amenințat cu moartea, așa cum sunt creștinii noștri astăzi în ținuturile islamice teroriste. Imaginați-vă teroarea prin care trec ei când acești teroriști islamici ajung și cucere zonele acelea și îi pune să se lepede de Domnul sau să fie decapitați. Dumnezeu are milă și Dumnezeu ne vorbește ca să ne mântuie, să se îndure de noi. V-am spus, dar pentru că este timpul potrivit, că apocalipsa, vă spun din nou lucrul acesta. Versetul 12 și 13 din 6 și cuvintele pe care le spune Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 24 au constituit o experiență personală pe care am avut-o cu Domnul. Când arunc mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Aveam 9 ani. Și știți, mi-a o experiență cu Dumnezeu, aia te marchează, nu uiți niciodată, totdeauna este proaspătă în minte. Și știi când s-a întâmplat. Când te întâlnești cu Domnul, știi când s-a întâmplat. Nu este ceva vag, absurd. Aveam 9 ani și într-o noapte, nu știu, am avut un vis sau am avut o vedenie, nu pot să spun exact ce, dar am văzut că a venit vremea sfârșitului. Așa cum am citit aici, la 9 ani am citit Biblia. De în scorță în scorță, pentru prima dată. M-am îndrăgostit de cuvântul Domnului de copil și îmi plăcea să aud pe tata și pe frații din timpul acela, la noi acolo la țară, predicând despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Era un subiect care pe mine m-a pasionat de mic, să citesc Biblia și să învăț despre a doua venire a Domnului. Și în visul sau în vedenia mea se făcea că a venit Domnul. Și acum, înainte de ca El să se arate, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Datorită cutremurului de pământ s-au deschis pungi de gaze naturale, de petrol, era foc peste tot, au căzut stelele din cer, era o teroare, așa cum am înțeles eu ca și copil, cum am citit din cuvântul Domnului. Și lumea fugea speriată să se ascunde pentru că îi auzeam strigând, a venit mânia mielului, a venit mânia mielului. Am fugit și eu cu ei, că nu știam ce să fac la 9 ani. Și la un moment dat, m-am trezit în vedenie sau în visul meu că s-au liniștit toate lucrurile și toți oamenii am fost adunați pe o platformă imensă, cu iarbă verde și împărțiți în două grupe. În fața acestor două grupe de oameni era Dumnezeu. Am înțeles că e Dumnezeu Tatăl, pentru că, așa cum scrie Scriptura, era îmbătrânit de zile, avea părul lung, alb ca zăpada, haină lungă pe el, stătea cu spatele spre cele două grupări de oameni. Și eram necăjit că nu se întoarce să-i văd față, să văd și eu cum arată Dumnezeu la față. Dar uitați ce se întâmplă în visul sau în vedenia mea. Uitându-mă bine la oamenii din jurul meu, am realizat, așa cum spune Matei 25, că eu sunt în partea stângă, nu în partea dreaptă a lui Dumnezeu. Partea stângă unde sunt caprele, știți? Și am intrat în panică. Și am zis, dar ce am făcut de am ajuns eu în partea stângă? Dar știți cum gândește românul și omul firesc? Pentru că Domnul stătea cu spatele spre noi, am văzut că nu se uită la noi, eu am fugit în rândul din dreapta. Să fiu între cei mântuiți. Și atunci am auzit pe Domnul pentru prima dată. Am mai avut experiență cu Domnul în care Domnul mi-a vorbit, dar atunci am auzit glasul Domnului pentru prima dată. Cu un bas foarte profund, fără să se întoarcă, fără să se uite la noi. A zis așa, Lazare, de ce ai schimbat rândul? Crezi că dacă eu stau cu spatele, nu te văd? eu văd toate lucrurile. Ține minte, de azi încolo, orice pas pe care îl faci este sub privirea mea. Ai grijă unde pășești. Și m-am trezit. Din vis sau din vedenie. Dumnezeu mi-a vorbit pe mintea mea de copil, dar mi-a vorbit să înțeleg că mă iubește, că este pe urmele mele nu ca să mă înspăimânte, ci ca să mă călăuzească, să umblu pe calea care trebuie, că după firea mea pământească sunt năzdrăvan și mi-ar place toate relele, probabil, dar Dumnezeu vrea să umblăm ascultând de El, de cuvântul Lui și de Duhul Lui cel Sfânt. Prin urmare, lucrurile care se întâmplă sunt lucruri nu ca să ne sperie, sunt lucruri pe care Dumnezeu a hotărât să le putem citi și Apocalipsa este o carte de înțeles, nu este o carte de neînțeles. Pentru că văzând și înțelegând ce se întâmplă, felul cum Dumnezeu îngăduie să desfășoare evenimentele pe pământ, noi care trăim în vremurile acestea să putem să trăim o viață sfântă. Așa cum spune Sfântul Apostol Petru și cu aceasta închei și vă chem la rugăciune, știind că toate aceste lucruri au să se întâmple, spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, grăbind, așteptând și grăbind venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi trebuie să ne rugăm, să spunem, vino Doamne Iisuse, și să ne rugăm pentru mântuirea celor care încă nu sunt mântuiți în casele noastre, în familiile noastre, pentru aceia care au adormit pe cale, sunt ca și în Laodicea, nici reci, nici căldicei, cum nu se poate mai nepotriviți pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de ei, Dumnezeu să aibă milă de noi, ca să ne putem păstra credința și când El se arată, să ne putem arăta și noi. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că sunteți mădulare unii altora. Efeseni 4:25. Calea integrității nu este cea mai ușoară, însă este singura care te va duce înspre destinul dat de Dumnezeu. Nimeni nu poate purta prea multă vreme o mască în momentele de solitudine și alta când este în mulțime, fără ca la un moment dat să nu mai știe care este cea adevărată. Poate ați auzit expresia "are mai multe fețe decât orologiul bisericii". Solomon a spus: "Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă." Proverbe 12:19. Nu contează dacă este vorba de afacerea, lucrarea sau căsnicia ta, pentru ca ele să dureze, este nevoie de integritate. Trebuie să alegi în fiecare zi să-ți supui principiile faptelor sau să-ți supui faptele principiilor. De fiecare dată când îți compromiți integritatea, te rănești foarte tare pentru că ea este cel mai bun prieten al tău. Nu te va trăda sau te va pune într-o poziție compromițătoare. Îți va menține prioritățile în ordine, iar când vei fi tentat să o iei pe scurtătură, te va ține pe drumul cel bun. Când ceilalți te critică pe nedrept, integritatea te va ajuta să nu contraataci. Însă când criticile sunt valide, te va ajuta să le primești cu smerenie, să înveți din ele și să te maturizezi. Dacă Dumnezeu vrea să facă din tine un element al planului său, se va asigura în primul rând că ești demn de încredere, nu talentat. Care este gradul tău de integritate conform acestui standard?

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

te-a socotit singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Următoarea carte pe care o vom aborda pentru studiu în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Rut. Cartea Rut poartă numele personajului principal, o femeie moabită care se numea Rut. Acțiunea cărții se desfășoară pe vremea judecătorilor. Conform datelor istorice, intrarea evreilor în Canaan a fost în anul 1406 înainte de Hristos, iar începutul domniei lui Saul, primul împărat, a fost anul 1050 înainte de Hristos. Între cele două date putem vorbi despre perioada judecătorilor. Cartea Rut evidențiază o alegere pe care o face Rut, moabita. Decizia ei a fost mai mult decât prietenia cu Naomi. A avut de-a face cu renunțarea la identitatea ei națională, cu renunțarea la legăturile sociale și familiale, pentru a fi în compania Naomei, o femeie evreică care avea o relație specială cu Domnul. Așa ne spune Rut, capitolul 2, versetul 11, ceea ce Boaz îi spune lui Rut: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră-ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Tocmai relația Naomei cu Iahve a făcut-o pe Rut să aleagă să meargă în Israel cu Naoma. Rut, ca și Rahav, ca și gabaoniții, a fost sinceră. Ea a avut o relație personală cu Dumnezeul evreilor. Rut alege ca Dumnezeul Naomei să fie și Dumnezeul ei, indiferent de repercursiuni. Aceasta demonstrează sinceritate. Ea dorește cu sinceritate relația cu Iahve până la moarte. Când Rut îl alege pe Iahve, Dumnezeul lui Naomi, se descoperă și când Dumnezeu se descoperă, El o binecuvintează pe Rut și binecuvintează Israelul prin Boaz. Pentru Naomi și Rut, întoarcerea din Moab în Israel era o alternativă nesigură. Cei care se întorceau nu aveau pământ. Singura lor șansă era să privească spre Dumnezeu și să aștepte de la El protecție și suport material. În prelegerea pentru Cartea Judecători, aminteam una din caracteristicile cărții, și anume evidențierea femeilor și importanța pe care o acordă Dumnezeu femeilor. Debora a fost o femeie înțeleaptă și apreciată pentru rolul ei de judecătoare. Iael a fost o femeie curajoasă și a luat inițiativa pentru a anihila forța armatei cananite care amenința Israelul prin omorârea comandantului Sisera. Femeia din Sihem a fost evidențiată pentru forța ei și, la fel, inițiativa în a lovi pe Abimelec, un om fără caracter, și așa să salveze cetatea Sihemului de la un dezastru iminent. Cartea Rut, ca și Cartea Judecători, evidențiază femeile: pe Rut, pe Naomi, pe Debora, pe Iael și femeia curajoasă din Sihem. Rut iese în evidență și pentru caracterul ei supus. Ea cere permisiunea de la Naomi să meargă în ogorul lui Boaz. În capitolul 2, versetul 2, citim: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Și Naomi i-a îngăduit. În capitolul 3, Naomi o îndeamnă pe Rut să procedeze conform unui obicei antic pentru cererea protecției de la cineva care avea posibilitatea să o ofere. Și de această dată Rut ascultă. Ascultarea aduce întotdeauna binecuvântare. Ascultarea nu poate influența promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi influențate de alegerile omului. Fie că vorbim de ascultarea lui,
fie că vorbim de neascultarea Lui. Promisiunile Lui Dumnezeu au fost întotdeauna necondiționate. Dar parteneriatul cu Dumnezeu a fost condiționat. Dumnezeu dorește parteneri care să asculte. Imediat după perioada judecătorilor, urmează perioada împăraților. Dumnezeu a căutat din nou un partener în lucrare și a fost partener cu Saul, a fost partener cu David și a fost partener cu Solomon. Înainte de a intra în parteneriat cu fiecare din aceștia, Dumnezeu a pornit o relație. Biblia ne spune că Dumnezeu a schimbat inima lui Saul. Saul a avut cu adevărat o relație personală cu Dumnezeu și atunci când alegerile lui Saul au fost plăcute lui Dumnezeu, Saul a fost un partener plăcut, un partener apreciat de Dumnezeu. Același lucru putem să-l vedem și în viețile lui David sau a lui Solomon. Dumnezeu inițiază relația cu omul, fie cu femei, fie cu bărbați, apoi îi cheamă în lucrare. Și când oamenii ascultă de el, Dumnezeu se descoperă. El le arată planurile lui și ei se închină. Când oamenii nu aleg ascultarea de Dumnezeu, Dumnezeu continuă să păstreze relația cu ei, dar rupe parteneriatul. Când oamenii se pocăiesc, Dumnezeu nu mai reinițiază relația cu ei, pentru că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, care nu este condiționată de alegerile omului, și apoi reabilitează pe cel ce se pocăiește și continuă parteneriatul, dar de obicei parteneriatul este continuat în alți termeni. Vedem în căderea lui David că Dumnezeu nu va mai lucra prin David așa cum o făcuse înainte de căderea lui. David se va bucura de protecție și binecuvântare, dar el nu va putea construi templul. Același lucru vedem și în cazul lui Moise. Moise va pierde privilegiul, va pierde parteneriatul în a conduce poporul lui Dumnezeu în Canaan. Deși Moise își dorește mult acest lucru, așa cum și David își dorește mult să construiască templul. Totuși, când Dumnezeu a rupt parteneriatul datorită păcatului și neascultării, prin pocăința lor, Dumnezeu reface parteneriatul ca urmare a pocăinței lor, va schimba felul cum va lucra cu ei în continuare. În toate cazurile amintite și în mod special în cazul lui Rut, putem observa că pentru a fi o binecuvântare pentru alții, trebuie mai întâi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Atunci când Rut a fost binecuvântată de Dumnezeu pentru că era o femeie cinstită, așa cum spunea și Boaz, ea va binecuvânta poporul lui Israel prin urmașul ei David. Și prin David, toate popoarele vor fi binecuvântate prin urmașul lui, Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. După analizarea cărților Iosua și Judecători, putem vedea că la sfârșitul perioadei judecătorilor, Israel dorește un împărat. Pentru Iosua și contemporanii lui, succesul sau insuccesul consta în abordarea personală în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți să fie egali, totul depinzând de fiecare individ după modul cum își asuma responsabilitatea. Numai că, în timpul perioadei judecătorilor, Biblia ne arată că fiecare făcea ce îi plăcea, că nu era un împărat care să-i organizeze. Următoarele cărți biblice care vor fi studiate, mai ales cărțile Samuel, Cronici și Împărați, ne arată că venirea unui împărat la putere aducea mari speranțe poporului care aștepta o organizare. Menirea conducătorului este să organizeze poporul. Împăratul va da tonul care fie va încuraja poporul la ascultare de Domnul, fie va influența negativ relația poporului cu Dumnezeu. Același lucru se va întâmpla și în vremea bisericii. Când conducătorul va organiza biserica, când conducătorul va trăi în ascultare de Domnul, oamenii vor urma conducătorul și vor asculta de Domnul. Când oamenii ascultă de Domnul, el îi binecuvintează și îi cheamă în lucrare.
Binecuvântările Domnului arată cine este Domnul. Îl descoperă pe Domnul. Când se descoperă Dumnezeu, tot ce trebuie să facem este să ne închinăm. Aceasta este închinarea, răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a onorat ascultarea lui Rut și a chemat-o în parteneriat pentru a binecuvânta poporul lui Israel și apoi pentru a ne binecuvânta pe noi toți. Rut a fost sinceră, cinstită și harnică. Ce putem spune despre noi? Dumnezeu a binecuvântat-o pe Rut. Ce putem spune despre noi? Cu ce ne binecuvintează Dumnezeu pe noi? Cartea Rut mai evidențiază un concept biblic, acela de răscumpărător, în ebraică Goel. Boaz a răscumpărat-o pe Rut. În Noul Testament învățăm că Domnul Iisus ne-a răscumpărat și pe noi. A fost nevoie ca Boaz să plătească un preț pentru Rut. Și Domnul nostru a plătit un preț, așa cum ne spune Petru, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere

0: Împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

interogatoriul. Când Delia pleacă de acasă, ghiozdanul li se pare greu în spate. Nu-i vorba că fetiței nu-i place să învețe. Din contra, e o elevă foarte bună. Dar alaltă ieri seară, îi este frică. După toate cele ce s-au întâmplat, care vor fi oare consecințele? În ciuda fricii, Delia își grăbește pasul. Nu trebuie să întârzie la școală, ori va avea și mai multe probleme. Doamne Iisuse, te rog, ajută-mă! Repetă ea tot drumul. Acum se vede clădirea școlii. Înainte de a ajunge la poartă, Delia își controlează uniforma. Repede își aranjează panglica de pe cap. Instinctiv, degetele ei pipăie numărul de pe mânecă de la uniformă. E acolo, totul e în ordine. Nu lipsește nici cravata roșie de la gât. Uniforma ei este corectă, conform regulilor. Nu trebuie să-i fie frică de mustrare. La poartă sunt de serviciu doi învățători. Ei inspectează pe fiecare elev la număr și cravată, iar fetele sunt inspectate și la panglică. Controlul e trecut. Delia se îndreaptă spre clasa ei de 30 de elevi. Sună clopoțelul. În liniște, stând în picioare, elevii așteaptă să vină învățătoarea. Iată. Dar în dimineața aceasta îi așteaptă o surpriză. Învățătoarea e însoțită de director. Tuturor le e frică de acest om. Mai vine încă un învățător, însoțit de un polițist care impresionează cu cizmele și revolverul pe care îl poartă la centură. Copiii se alarmează. De ce atâta lume aici? Învățătoarea face un semn și toți stau jos cu mâinile la spate. În secret, Delia se roagă. Doamne Iisuse, ajută-mă! Deodată, fata sare, ca trezită dintr-un vis. Numele ei! Da, tocmai și-a auzit numele. Ionescu Delia, strigat de director. Deja se uită la ea cu toții. Tovarășa Ionescu, vino aici! Foarte palidă, Delia merge în față. Ce ai făcut în ziua de vineri? Întreabă directorul rece. Unde ai fost? Răspunde! Întreaga clasă este încremenită de spaimă. S-a făcut o liniște perfectă. Speriat, copilul rămâne tăcut. Nici măcar nu-și poate mișca buzele, tremură de frică. Toate îi vin în minte ca un fulger. Este adevărat. Vineri seară s-a dus la casa învățătoarei de școală duminicală împreună cu două colege pe care le-a invitat. S-au arătat diapozitive. Li s-a spus o povestire despre Isus. Deodată ușa a zburat larg deschisă. Era poliția. Au confiscat totul, diapozitivele și aparatul de proiectat. Dar și mai rău, au luat numele tuturor celor prezenți. De atunci de lei a fost frică, mai ales de școală. Acum, paralizată de frică și cu capul în jos, ea aude pașii directorul mergând înainte și înapoi, prin fața tuturor copiilor, speriați și ei. Acum vorbește polițistul. Colega voastră de clasă, Ionescu, este creștină. Ea face parte din grupul acela care nu respectă legile de stat sau de partid. Sunt oameni leneși și periculoși. Tot timpul încearcă să influențeze pe alții. Să nu-i ascultați și să nu mergeți niciodată cu ei, ori va trebui să-mi răspundeți mie. Înțeles? Acum se aude vocea directorului. Pe cine ai luat cu tine alaltă seară, tovarășa Ionescu? Hai, răspunde! Dar, albă ca hârtia, Delia rămâne tăcută. Atunci directorul o apucă de păr și o trântește cu furie de câteva ori. Apoi, cu o forță brută, o împinge. Fetița cade cu toată greutatea pe podea. Rămâne acolo nemișcată. Trântind ușa în urma lor, directorul, polițistul și celălalt învățător părăsesc clasa. Cei 30 de copii se uită cu groază la colega lor foarte palidă, cu ochii închiși, nemișcată, aleșinat. Ana și Raluca, strigă învățătoarea, ajutați-mă! Să o punem pe banca aceasta. Și tu, Vali, mergi și adu-mi un pahar de apă. Apa rece este aruncată pe fața copilului. După un moment, Delia își revine. Este foarte surprinsă când își vede colegii în jurul ei. Toți par înspăimântați. Dar în momentul de față, ea e plină de pace și recapătă culoarea. Da, are chiar un zâmbet pe față. Știți ce? Spune Delia. Am visat că Domnul Iisus era aici în clasă și că îmi dădea o coroană de flori. Era așa de frumos și mi-a zâmbit. Încurcați, copiii și învățătoarea nu știu ce să răspundă. După toate cele întâmplate, toată lumea e tristă. Un singur copil doar zâmbește. E Delia. Aceasta este o întâmplare adevărată. A avut loc acum câțiva ani. Delia aparținea unui cor de copii care s-a născut într-un alt oraș românesc, după ce corul Sion, înființat de Genoveva, a vizitat localitatea aceea. A cânta pentru Dumnezeu în România era foarte riscant, chiar și pentru un copil, dar Domnul Iisus a promis că va fi întotdeauna cu cei ce-i aparțin,
chiar până la sfârșitul veacurilor. El și-a ținut promisiunea față de micuța Delia, singura creștină din clasa ei. Ce exemplu este Delia pentru noi? Nu credeți voi, cei care ascultați, să nu ne fie rușine să credem în Biblie? Să nu ne fie frică de un pic de batjocură? Domnului Iisus Hristos nu i-a fost rușine să meargă la cruce pentru noi, să credem în El și să trăim pentru El. În felul acesta putem deveni creștini curajoși și folositori celor din jurul nostru.

corul este amenințat. În duminica aceasta de toamnă, ca în fiecare săptămână, membrii corului Sion fac repetiție pentru program. În seara aceasta vor cânta în biserică, dar există o problemă. Am primit vești rele, spune Genoveva. Vă spun ca să ne putem ruga cu toții. E liniște perfectă. În seara aceasta ne va vizita un funcționar de stat. El vine de la București. Acest avocat e cunoscut în anumite biserici ale țării. În timp ce creștinii erau adunați, el a ajuns pe neanunțate și a întrerupt predicarea Evangheliei. El a dat ordin de închiderea bisericilor și a pus sigilii pe uși. Până când, nimeni nu știe, acest avocat vine cu reguli noi ca să limiteze activitățile corului nostru. Și aceasta nu e prima dată când încearcă să ne oprească. Ce putem face? Continuă Genoveva. Noi am văzut de multe ori cum Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciuni. Să ne rugăm cu toții cu privire la această nouă amenințare. El poate face orice. Să ne amintim de Saul din Tars, care a persecutat pe creștini. Era cel mai mare dușman al lor, dar Dumnezeu l-a transformat într-un prieten. Timpurile sunt diferite, dar Domnul este tot același. De ce să nu fie omul acesta atins de cântările noastre până la lacrimi? Să ne rugăm. Programul de seară va începe în câteva ore, dar înainte de a apărea în fața bisericii, cântăreții știu cum să apară în fața lui Dumnezeu. Fiecare în parte poate vorbi cu el. Doamne, binecuvântă pe acest avocat, schimbă-l tu într-un prieten. Doamne, fă tu să fii atins de cântările noastre până la lacrimi, așa cum a spus Genoveva. E timpul de începere. Sala bisericii este arhiplină, orice loc este ocupat. Oamenii stau în picioare peste tot, la spate, pe coridoare și chiar afară la intrare. Iar avocatul? Ia-l acolo, un om destul de înalt, bine îmbrăcat, stă așezat pe primul rând. Copiii și-au ocupat deja locurile pe platformă, iar acum se uită atent la el. Are fața lată, trăsături vii și o gură care pare a fi incapabilă de a zâmbi. După introducerea pastorului, corul se ridică și începe să cânte. Câtă prospețime și elan în vocile lor! Acești copii cred în cuvintele pe care le cântă, se simte acest lucru. Din când în când, între două cântări, un băiețel sau o fetiță recită un psalm. În acest timp, ceilalți pot sta jos, să-și odihnească vocile. Apoi cântările lor continuă și mai frumos. De la locul lor de pe platformă, copiii se uită repede pe furiș la avocat. El stă chiar în fața lor, fără nicio emoție. Dacă gura lui nu poate zâmbi, atunci probabil că nici ochii lui nu pot să plângă. Tinerii și copiii din cor fac un mare efort ca să articuleze cuvintele. Pe buzele lor este un cântec, dar în inimile lor este o rugăciune secretă care se înalță la Dumnezeul cel atotputernic. În timp ce conduce corul, Genoveva se întreabă uneori ce se întâmplă în spatele ei. De fiecare dată când ajung la sfârșitul unei cântări, ea laudă pe Dumnezeu pentru că au reușit să ducă până la capăt toate strofele fără întrerupere. Este sfârșitul programului. Deodată avocatul se scoală în picioare. Toți își țin răsuflarea. Va veni în față să vorbească? Nu, așa cum a venit, așa a și plecat fără niciun cuvânt. Copiii aproape că sunt dezamăgiți. Nici măcar cea mai mică lacrimă nu s-a putut vedea pe fața acestui funcționar puternic. Dar ne-am rugat, șoptește un copil din cor celuilalt de lângă el. Da, dar probabil am mers prea departe cu cerințele noastre la Dumnezeu. Cu lacrimi sau fără lacrimi, ce contează? Avocatul a plecat, nu a pronunțat nicio amenințare, nu ne-a interzis nimic. Ce ușurare! Dar Dumnezeu are în rezervă o mică surpriză pentru toți membrii corului. O săptămână mai târziu, copiii și tinerii sunt din nou pe platformă gata să cânte. Atunci un creștin de la București, care vizita Biserica Genovevei, își cere permisiunea să aducă un mesaj scurt. Aduc salutări bisericii dumneavoastră, spune el, și în mod special corului Sion. De la cine? De la un avocat din București. El a fost aici cu voi săptămâna trecută. L-am întâlnit când se întorcea de la voi. Când mi-a spus ce a văzut și ce a auzit, avea lacrimi în ochi. Iată ce mi-a spus. Copiii aceia cântau așa de bine și se rugau tot timpul. Mi-au atins inima foarte adânc. Atunci toți membrii corului au început să strige de bucurie. În mod spontan au început să aplaude. De acum înainte fiecare știe. Dumnezeu dă celor care cer. Și când noi suntem specifici în rugăciunile noastre, Dumnezeu este specific în răspunsul Lui.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
2: Radio Armonia, mereu.

Deficiențe umane. Dumnezeu a creat omul bun fără deficiențe, dar au apărut cu timpul în viața lui scadențe. Omul prototip ființa, din divinitate are, între Dumnezeu și om azi, însă nu e asemănare. Florile, să știți, sunt mândre că de când au fost create, au rămas mereu aceleași, tot frumoase, parfumate. Omul nu mai e același, farmec sfânt aproape n-are. Omul sufletesc lăuntric e în continuă schimbare. Tot ce în omul de altă dată strălucea ieri, astăzi piere. Căci păcatul surpă totul, el aduce decădere. Dumnezeu e creatorul, omul e doar creatură. Dar nu-i una oarecarei, cea mai mândră din natură. Peste tot, în orice lucru, voia lui se execută. Vântul, apele, pădurea, tot ce e de el ascultă. Din curat, perfect odată, ființă fără asemănare, a ajuns ce astăzi omul numai prin neascultare. Tot de Dumnezeu pământul își cunoaște începutul, dar de când existența își dă omului avutul. Omul nu mai este darnic, starea lui rea e tristă, pretutindeni el e azi o ființă egoistă. Chiar și o pasăre e gata pentru a-i se să jerfească. Omul uneori nu poate nici măcar ca să iubească. Ba mai mult, în omenire, ura a început să crească. Astăzi, pretutindeni dânsa, e bravură omenească. Încă un fapt care provoacă în viața sfinților eclipsă. Frica peste tot e umbră, frica, iată, încă o lipsă. Peste tot găsește în lume ură, frică, neascultare, egoism, fățărnicie și de vreți e o listă mare. Omul inclinat adesea să le vadă neînsemnate, eu le-am zis deficiențe, ele sunt de fapt păcate. A venit Hristos în lume, tot ce e păcat să spele. Frate, soră, cercetează, te-ai debarasat de ele? Amin.

ești învins. Nu ești învins cât timp credința nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești înfrânt cât ai nădejdea și țelul ei îți este sfânt. Nădejdea iarăși te întărește. Poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu ești zdrobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu zdrobit. Nu ești departe până duhul și rugăciunea nu ți se rece. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele dus pe veci. Nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit, când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi, ești rătăcit. Nu mori când inima încetează, ci când de cer ai ochii rupți, când nu mai arzi și nu mai sângeri, când nu mai plângi și nu mai lupți. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă radio.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 august.
1: În 1872 s-a născut Traian Vuia, inventator, constructor de avioane și motoare, membru de onoare al Academiei Române. A fost primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, având capacități proprii de decolare și propulsare.
0: În anul 1925 a murit Ioan Slavici, novelist, romancier, memorialist, dramaturg și gazetar. A scris Moara cu noroc, Popa Tanda, Mara, Fata de birou.
1: În 1977 s-a născut fotbalistul Daniel Gabriel Pangu.
0: Iar în 1984 a murit Petru Aruștei, poet și pictor.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare și audiție plăcută!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce frumoase momente de închinare și ce frumos este să fim din nou împreună la cel de-al doilea program și să fim în plină zi de vară, într-un număr atât de frumos. Suspectez că mulți dintre voi ne vizitați în perioada aceasta și nu mai țin minte dacă v-am salutat într-un mod special pe cei care ne vizitați. Puteți să vă ridicați în picioare pentru câteva momente cei care sunteți în vizită la BBSO. Bine ați venit împreună cu noi! Bine ați venit! Bine ați venit! Data viitoare îi punem să se ridice pe cei care nu ne vizitează. Ne bucurăm așa de mult să vă avem ca și musafiri. Acum vă mărturisesc că era mai bine să nu fac acest exercițiu, că acum știu sigur că avem mulți musafiri și am eu emoții mai mari. Dar ne bucurăm să putem să stăm împreună la cuvântul Domnului și pentru cei care sunteți de acasă, știți că din primăvară și până acum, iată, spre final de vară, putem spune, am călătorit împreună cu Avram prin necunoscut. Au fost o serie de mesaje prin care Dumnezeu ne-a încurajat, ne-a întărit credința în El. Și astăzi este ultima noastră interacțiune cu Avram în această serie de mesaje prin necunoscut. Suntem în Geneza, capitolul 22. Înainte să ne uităm în textul acesta, dați-mi voie să împărtășesc cu voi un episod pe care l-am experimentat în timpul liceului. Eram la ora de istorie, în liceu. Și era acel moment în care știam că înainte să treacă profesorul nostru mai departe, un om deosebit de altfel, zâmbesc pentru că mă uit în sală și văd câțiva colegi, știam că ne va asculta sau ne va da un test. Și era acel moment din ora de istorie în care mă rugam cu înflăcărare. Și rugăciunea suna în felul următor, nu cu voce tare, dar în inima mea rugăciunea era strigată către Dumnezeu. Și suna în felul următor, Doamne, dă să nu mă asculte. Doamne, dă să nu mă asculte. Și ghiciți ce s-a întâmplat. Profesorul de istorie nu m-a ascultat. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. I-a ascultat pe alții care își erau pregătiți, au luat note mari. Am zis slavă Domnului. Și când am văzut că închide catalogul, m-am bucurat. Problema este că m-am bucurat puțin cu voce tare. Și am zis, care semnifica ce bine că am scăpat. Problema este că profesorul m-a auzit. Și zice, Cristi, ce-ar fi să ne spui și tu ce-am avut de pregătit pentru astăzi? Și așa m-am întristat de numă. Și nu o să vă spun cum s-a continuat, dar n-a fost cea mai încurajatoare experiență pentru mine, pentru că atunci când ești elev, atunci când ești student, nu-i așa că treci prin momente în care din când în când te mai ascultă profesorul sau dai câte un mic test. Iată Geneza 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu spune, l-a pus la încercare pe Avram. A se citit Dumnezeu, i-a dat un test lui Avram. După aceste lucruri, după care lucruri? După nașterea lui Isaac. După ce Avram și Sara au trecut prin 25 de ani destul de grei, de umblare cu Dumnezeu, de bâșbâieli, de credință, de necredință, 25 de ani de toate. După aceste lucruri, când probabil și Avram și Sara, ca și mine, de altfel la ora de istorie, au crezut, am scăpat. Ce a fost greu a trecut. Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, îl avem pe Isaac și te-ai așteptat de acum înainte să citești că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Sau cel puțin că au avut o viață mai ușoară. Și iată că acum Dumnezeu îi dă un test lui Avram. Și mă gândesc că nu doar eu am trecut prin momentele pe care vi le-am povestit mai înainte. Câți dintre voi ați trecut la un moment dat prin acel moment în care vine profesorul în clasă și îți spune scoate o foaie de hârtie, pentru că este test. Unele teste sunt anunțate, alte teste sunt neanunțate. Uneori te bucurai pentru că erai pregătit, ai învățat și ai zis ce bine că poți să iau notă mare. Alte ori poate te-ai uitat cu groază și ai zis extraordinar, iarăși test. Și poate încercai să mai negociezi cu profesorul dacă aveai profesori mai indulgenți, nu-i așa? Ori să amâne testul, ori că ați avut fel și chip și n-ați putut să vă pregătiți, ori că pisica ți-a mâncat tema de casă, dar ai încercat cumva să îndulcești situația. Întrebarea mea este, de câte ori te-ai uitat pur și simplu cu groază la aceste teste? Dar astăzi, generațiile care vin în urma noastră și ei dau teste. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, sau nu știu dacă ați pățit vreodată, poate copilul vostru sau cineva, poate unii sunteți profesori învățători la școală, să dați test și astăzi, spre deosebire de generația în care eu am crescut, să știți că se pun întrebări diferite când copilul are test. Întrebarea este următoarea: la ce îmi folosește? Când n-are chef de test, întrebarea este aceasta: dar la ce îmi folosește? Și începe să justifice că școala, că testul, că profesorul, că materia, că învățământul din România, că inspectoratul, că guvernul și așa mai departe. Și merge și dezvoltă întrebarea aceasta: la ce îmi folosește? De la ce o să îmi folosească? Ați auzit vreodată elevi care pun astfel de întrebări? La ce o să îmi folosească? La ce îmi va folosi? Că nu-mi folosește la nimic. Iată-l pe Avram aici, Dumnezeu spune că i-a dat test, l-a pus la încercare, este ultimul test. Și Avram se întâlnește cu Domnul și încă nu știe care test. Încă nu știe ce urmează. Încă nu știe că trebuie să scoată o foaie de hârtie, dar iată versetul 2. Și poate până aici s-a bucurat, fiecare întâlnire cu Domnul era una vibrantă, era una specială, în care Dumnezeu cumva îi vorbea acestui om personal și până acum nu a avut întâlniri de genul acesta cu Domnul, întâlniri atât de grele. Iată versetul 2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo, pe un munte, pe care ți-l voi arăta. Punct. Punct. Singura problemă din test, singurul exercițiu, singura cerință. Și iată aici Dumnezeu nu pare a fi un profesor foarte indulgent, nu-i așa? Iată aici că Dumnezeu nu pare să fie dispus să îndulcească puțin testul, să vorbească, să povestească cu Avram, ci pur și simplu îi dă test, îi dă indicații și dispare. Și gata. Și acum Avram putea să pună acea întrebare: Doamne, la ce îmi folosește? Dar la ce îmi folosește testul acesta? Și pe bune că întrebarea aceasta are sens. La ce îi folosea lui Avram testul acesta? Vezi, zice, păi Dumnezeu l-a pus la încercare pentru că Dumnezeu voia să vadă ce fel de credință are Avram. Acum vă întreb eu, este Dumnezeu atot știutor? Știa Dumnezeu ce fel de elev este Avram? Că și profesorii noștri știu ei cât putem înainte să ne dea testul. Știa Dumnezeu că omul acesta a avut o credință care a pornit de la imaturitate, a mai bâșbâit, s-a mai maturizat? Și știa Dumnezeu că poate acum, în punctul acesta din viața lui Avram, a ajuns într-un moment în care credința lui s-a maturizat? Dacă știa, de ce trebuia să-l testeze? Vezi, zice, păi poate i-a prins bine lui Avram. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești,
Și adu-l ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta, poftim? Să-i prindă bine lui Avram așa ceva după 25 de ani de promisiune, când greu s-a împlinit promisiunea, când ai crezut că totul merge bine? Ce fel de Dumnezeu este acest Dumnezeu? Ce fel de caracter? Este acesta Dumnezeul Bibliei? Este acesta Dumnezeul cel viu și adevărat în care ne-am pus credința și în care Avram și-a pus credința? Îți cere Dumnezeu astfel de lucruri? Cum să-i prindă bine lui Avram testul acesta, că în astfel de momente îți vine să-ți deconstruiești toată credința, bucată cu bucată? Și spui, dacă așa vorbește, dacă așa teste dă, dacă acesta este caracterul lui Dumnezeu, nu mulțumesc frumos. Nu cred că vreau, dar vom vedea mai târziu cui îi prinde bine testul acesta. Vom vedea mai târziu pentru cine este de fapt testul acesta. Îl vom vedea mai târziu pe Avram ajuns la o anumită vârstă. Apropo, nu știm câți ani avea Isaac aici, nu mi l-aș imagina un copilaș de 4-5 ani, în niciun caz. Unii experți în Biblie susțin că era poate pe la vârsta de 25 de ani sau vârsta adolescenței. Alții merg chiar mai departe, leagă Geneza 22 cu Geneza 23, când Sara moare la 127 de ani, ținând cont că Isaac se naște la 90 de ani, unii susțin că ar avea undeva în jur de 37 de ani. Nu știm exact ce vârstă avea Isaac în testul acesta al credinței lui Avram. Dar, dragilor, ceea ce învățăm de aici este că o credință autentică este o credință testată până la urmă. O credință autentică, fie că ne place, fie că nu ne place, până la urmă este o credință testată. Și știu că aici, la biserică, nu ne plac testele. Nu-ți place să mergi la școală să știi că dai test. Și e normal lucrul acesta, dar cu toate acestea, imaginează-ți următorul lucru. Îți cumperi o mașină nou-nouță, ultimul tip de mașină care a apărut. Arată atât de bine, caroserie perfectă, instagramabilă, motorul este motor, are tot felul de dotări și te uiți la mașina respectivă și ți-o dorești și poate chiar ai posibilitatea să ți-o cumperi. Și vrei să ți-o cumperi și, din nou, producătorul a desenat-o frumos, a construit-o frumos, a pus un motor bun pe ea, a dotat-o cu de toate. Și un singur lucru n-a făcut. N-a testat-o. Nu a testat-o să vadă dacă rezistă, să vadă dacă se oprește când trebuie să se oprească, să vadă dacă totul funcționează bine. Nu a trecut-o prin toate testele alea care le vedem și pe YouTube, în care mașinile sunt creșuite în mod intenționat, să vezi cum rezistă, să vezi dacă într-un accident scapi cu viață de acolo și toate celelalte elemente. Întrebarea mea este următoarea: ai fi dispus sau ți-ai dori să cumperi o mașină frumoasă, dar care n-a fost testată niciodată? Eu nu știu dacă îi prinde frâna sau nu. Ți-ai dori o astfel de mașină care n-a fost testată? Sau ți-ai dori să zbori cu un avion nou-nouț, dar care nici el n-a fost testat? Zice, oh, Cristi, hai acum că exagerezi. Poate că exagerezi, dar dă-mi voie să merg puțin mai departe. Ți-ai dori să zbori cu un avion care a fost testat, dar care este pilotat de o persoană care n-a dat niciun test și n-a făcut niciun fel de școală? Pilotul a învățat pe Flight Simulator cum se face. Care un Xbox acasă și știe. Ți-ai încredința viața, ți-ai încredința, nici bagajele nu ți le-ai încredința pe mâna unui om care n-a fost testat niciodată. Sau, știu că avem aici mulți medici pricepuți, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dar imaginează-ți că te duci la spital, ești pe masa de operație, ești acolo cu toate legat la aparate și se pregătește doctorul să vină să te opereze și te uiți la el și îți dai seama că îi tremură mâna, că pur și simplu este acolo și se pierde și îl întrebi care e problema și el îți spune: am citit despre asta într-o carte, dar n-am fost în viața mea la medicină. Niciun test, niciun examen, absolut nimic. Deci, Cristi, lucrurile acestea sunt, le presupunem, ni le dorim, ne dorim totul să fie testat. Și atunci, de ce ți-ai dori o credință care nu este testată?
De ce te-ai aștepta ca Dumnezeu să te lase în viața aceasta să treci printr-o credință care niciodată nu este supusă vreunui test, supusă vreunui examen, într-un fel sau altul, și într-o zi să ajungi în fața cerului și în fața tronului lui Dumnezeu ca și cum ai fi campionul campionilor la credință? Am fost puternic, Doamne, dar n-am vrut niciun test. Da, știu că nu ne plac testele. Știu că unele sunt grele, știu că unele sunt enervante. Mi-am adus aminte de un student, era la examenul de la biologie și profesorul le-a dat un test mai neobișnuit. Le-a arătat câteva poze cu picioare de păsări și testul trebuia să, elevii, studenții trebuiau să identifice tipul de pasăre doar uitându-se la picioarele păsărilor. Și un student s-a enervat, a stat, a învățat săptămâni întregi despre păsări, despre chestii grele. Dar niciun caz nu a stat să studieze poze și să vadă care sunt picioarele păsărilor și a considerat că profesorul își bate joc de ei. S-a enervat, s-a dus la profesor și a spus: e bătaie de joc testul acesta, refuz. Ok, zice profesorul, nici o problemă, dacă refuzi, ieși afară din examen și îți dau 2. Foarte bine, zice studentul și el încăpățânat. Dați-mi 2, chiar nici nu-mi pasă. Bun, zice profesorul, poți să ieși afară, spune-mi cum te cheamă. La care elevul se descalță, îi arată picioarele și zice: ziceți dumneavoastră. Ziceți dumneavoastră cum mă cheamă. Unele teste sunt enervante, nu-i așa? Dumnezeu însă nu te testează ca să afle cine ești, El deja știe, ci te testează ca să vezi tu cine ai devenit. A testa nu înseamnă a ispiti. O ispită urmărește căderea ta, dar un test urmărește binele tău, chiar și atunci când în mijlocul lui nu simți deloc binele respectiv. Ia pe fiul tău, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. La ce îmi folosește, Doamne? Încă nu putem da răspunsul la această întrebare. La ce-i bun testul acesta? Încă nu putem să spunem exact la ce-i bun testul acesta. Dar cumva mai târziu Iacov, apostolul Iacov, încearcă să dea un răspuns. Spune: frații mei, să cu acesta. Încă nu putem să spunem exact la ce-i bun testul acesta. Dar cumva mai târziu Iacov, apostolul Iacov încearcă să dea un răspuns, spune: frații mei, să considerați că aveți parte.

acela, hei, ce bine e, ce bine că sunt aici. Dar rezultatul ei, fiți atenți, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare, dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți, și aici este la ce îmi folosește, la ce îmi folosește, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Fără să vă lipsească nimic, să ajungeți desăvârșiți. Și știu că aici în fața mea sunt oameni, persoane, mulți, tineri, băieți, fete, bărbați, femei, oameni în vârstă, care chiar acum poate treceți prin anumite teste, examene, încercări și nici măcar nu ți-ai dat seama că Dumnezeu ți-a spus scoate și tu o foaie de hârtie. Și nu știu care este subiectul care ție ți-a căzut la testul acesta. Nu știu despre ce este vorba în viața ta. Nu știu care este examenul pe care profesorul mai puțin indulgent, Dumnezeu, a venit, ți l-a pus în față și ți-a spus, scrie. Dă examenul acesta, fără indicații suplimentare, fără multe explicații. Și uneori nici nu înțelegi pe Dumnezeu, ca și Avram. Și îți vine să-ți deconstruiești toată credința ta, tot sistemul tău de valori. Și tocmai de aceea, cel mai greu test al credinței nu este să crezi într-un Dumnezeu pe care nu-L vezi, este să te încrezi într-un Dumnezeu pe care nu-L mai înțelegi. Și ce mai putea Avram să înțeleagă de aici? Dar credința ta va fi testată. Nu știu cum, nu știu când, nu știu în ce împrejurări. Și nu te supăra pentru asta. Nu fugi de asta. Nu dispera în mijlocul testului și a încercării. Pentru că a testa cuvântul de aici, că l-a pus la încercare, este același cuvânt în limba ebraică pentru steagul care era ridicat sus. Până la urmă, testul acesta va scoate din Avram o credință valoroasă. Va scoate din Avram o credință purificată. Va scoate din Avram așa cum s-ar putea să scoată și din tine și din mine, dacă trecem cu bine și dacă vom avea răbdare. O credință care nu ne va înălța pe noi, ci îl va înălța pe Dumnezeu deasupra vieții noastre, ca pe cel mai frumos și mai valoros steag al nostru. Amin? Am văzut testul? Și uitați acum versetul următor, 3. Avram s-a sculat dis de dimineață și a pus ceaua pe măgar. I-a luat pe doi din slujitorii săi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și apoi a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. Observați în textul acesta și în testul acesta, observați verbele, sunt verbe de acțiune. S-a sculat dis de dimineață. Eu mă întreb dacă a dormit ceva noaptea respectivă. A pus ceaua pe măgar, a pregătit lemnele, îi cheamă pe slujitori. Totul este acțiune în textul acesta. Totul este decizie. Totul vorbește despre hotărâre. Ba mai mult, a treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a zis slujitorilor săi, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Când nu-ți place de cineva, niciodată să nu citezi versetul acesta din Geneza, rămâneți aici cu măgarul. Dar iată-l aici pe Avram. Iată-l în plină acțiune. Și iată a doua lecție importantă care o învățăm astăzi. Credința autentică nu se vede în declarații, ci în decizii. Credința autentică nu se vede în declarații, ci în decizii. Și aici am fost puțin surprins să îl văd pe Avram cum acționează. Eu îl cunoșteam și voi prin ceea ce am citit până acum, cred că l-ați cunoscut puțin diferit. În Geneza 18, de exemplu, când a fost vorba despre Sodoma și Gomora și Dumnezeu îi spune, le voi nimici Avram. Ce face Avram?
se roagă, mijlocește. Aici, în

0: în cazul acesta, când Dumnezeu îi spune, adu-l pe fiul tău, dă-mi-l înapoi, Avram. Avram nu se roagă pentru Isaac, parcă nu mijlocește, ci dimpotrivă pare atât de resemnat, pare atât de tăcut, pare atât de hotărât și de decis să meargă până la capăt, ca și cum, într-un fel, ar ști că n-are rost, n-are sens să mai facă absolut nimic în ceea ce privește rugăciunea vis-a-vis de subiectul acesta. Și ceea ce știe însă sigur este că nu mai e momentul pentru declarații în rugăciune, ci este momentul pentru decizii categorice. Pentru că iată, și în viața de zi cu zi, declarațiile oamenilor despre valorile lor, de multe ori prezic remarcabil de slab. Remarcabil de slab comportamentul lor real în momentul în care valoarea aceea presupune un cost. Să vă traduc. La declarații, cu toții suntem buni, nu-i așa? Ați văzut oameni care sunt buni la declarații? Avem noi românii o vorbă, teoria ca teorie, dar ce ne omoară? Practica. Declarațiile ca declarații, deciziile ne omoară. Pentru că poți face multe, multe declarații despre orice. Poți, de exemplu, să declari, să spui, să stai în fața oamenilor și să vorbești despre cum să trăiești o viață sănătoasă. Și să le explici oamenilor, așa, într-un mod sistematic, ca un profesor adevărat, importanța de a trăi o viață sănătoasă, dar apoi tu te duci acasă și nu te mai ridici câteva ore de pe canapea. Dar la declarație a fost bun. Dar costul acesta de a face ceva, Doamne păzește? În familie, poate de multe ori îți vine așa să declari și să spui și tu despre tine, despre familia ta, să-i spui soțului, să-i spui soției, vai, dragă mea, cât de mult te iubesc, și toată ziua, de dimineața până seara, să faci declarații, să scrii SMS-uri ca să impresionezi. Te ajută ChatGPT să-i scrii cuvinte mari de care nici tu nu credeai că ești capabil. Și seara să trebuiască să speli vasele. Deci lasă spalele tu. Declarații în loc de decizii. Și iată și aici, ca și în cazul relațiilor în care spui, vai, să petrecem timp împreună, timp de calitate, dar nu lași telefonul la jos. Ești tot timpul acolo. Și tocmai de aceea decizia, și în viața de credință, decizia, nu declarația, este singura monedă în care se plătește o credință reală. Decizia, nu declarația, este singura monedă în care se plătește o credință reală. O credință testată se vede în decizii. Asta spune și Iacov, arată-mi credința ta din faptele tale, nu doar din declarațiile tale, că e ușor să spui, e ușor să cânți, e ușor să asculți o predică, e ușor după aceea să-i faci tot felul de declarații lui Dumnezeu. Și iată că 3 zile, Doamne ce greu i-a dat Dumnezeu lui Avram, că așa să iei o decizie într-un simplu moment, parcă e mai ușor, dar 3 zile, am stat și m-am gândit la textul acesta. Care a fost cel mai greu moment? Și de multe ori am crezut că cel mai greu moment a fost cel în care îl pune pe Isaac pe altar, îl leagă, fără să poată să explice. De multe ori m-am gândit că cel mai greu moment a fost momentul în care a luat cuțitul și l-a ridicat. Și sunt momente grele. Știți când am mai predicat eu din textul acesta? Și am predicat de multe ori atunci. Eram student și îmi plăcea Geneza 22. Aveam prieteni cu care mergeam în misiune, biserici mici la țară. Și ce predicam? Cu cât curaj, cu cât tupeu, Avram își jertfește copilul, cum l-a legat, cum l-a pus. Apoi Dumnezeu ne-a dat și nouă copilași. De atunci până astăzi n-am mai predicat de aici. Mi s-a părut atât de greu. Se pare ceva atât de imposibil ceea ce Dumnezeu îi cere. Și nici astăzi nu pot să predic cu râvna, între ghilimele, de la 19-20 de ani, dintr-un text ca și acesta. Dar cred că cel mai greu moment, totuși n-a fost cel în care a ridicat cuțitul, cred că cel mai greu moment a fost cele 3 zile de drum. Pentru că în acele 3 zile putea să se răzgândească. În acele 3 zile putea să mai raționeze cu el însuși, mai putea să își construiască anumite argumente, poate n-a fost Dumnezeu, poate n-am auzit bine, poate nu-i vorba despre Isaac, poate se mai poate face ceva. Și în acele 3 zile el mergea cu Isaac pe drum înspre ceea ce trebuia să fie o excursie frumoasă la munte, tată și fiu. Isaac râdea, Avram nu. Isaac vorbea, el era tăcut. Isaac punea întrebări, el dădea răspunsuri scurte. Ce greu moment, nu-i așa? Uneori, poate cea mai grea parte a unui test, a unei încercări, este tocmai acea perioadă dintre ceea ce știi și ceea ce trebuie să urmeze. Dintre momentul în care ți s-a pus diagnosticul și momentul în care începe investigația și tratamentul, momentul când știi că ar trebui să ai o anumită conversație, momentul în care știi că ar trebui să iei o anumită decizie. Dragilor, ceea ce învățăm de aici este că până la urmă credința noastră trebuie pusă nu doar unde sunt vorbele noastre, ci și acolo unde sunt faptele noastre. Credința adevărată trebuie să fie dublată de fapte. Fapte care să se vadă în decizii. Unii dintre cei care sunteți astăzi aici, de atâtea timp cântați că îl iubesc pe Iisus și că Domnul este bun și proclamați și declarați și vă rugați foarte frumos, foarte, foarte frumos și e foarte bine. Ce-ar fi să iei astăzi și o decizie să-L urmezi pe Dumnezeu nu doar la nivel declarativ, dar și la nivel practic? Unii dintre voi în 6 septembrie ar trebui să fiți aici în față, zeci, poate sute de persoane care să spuneți: vreau să-L urmez pe Hristos nu doar la nivel declarativ, la nivel practic. Ar trebui să începi să iubești pe cei de lângă tine nu doar cu vorba, și cu fapta, la modul practic. Să începi să faci lucruri. Ar trebui să tratezi biserica nu doar la nivel declarativ, ci ar trebui să asimilezi în viața ta și să înșurubezi în credința ta toate acele verbe pe care Avram le pune în practică. S-a sculat, a pus șaua, s-a dus, a făcut, fără să pună întrebări, fără informații suplimentare. Iată un om, care mult a bâșbâit și el. Când merge cu Isaac și Isaac îl întreabă și îi spune la un moment dat: tată, iată focul și lemnele, unde este mielul? Aici vedem un Avram care ani întregi, vine foametea, mergem în Egipt, controlez eu seara, stai liniștită. Mergem în Egipt, poate mă omoară, controlez eu seara, spune că ești soră mea, rezolvăm, nicio problemă. Dumnezeu ne-a promis unele de copii, varianta Agar, rezolvăm, suntem în control, seara, suntem în control, controlăm totul. Abimelec spune că ești soră mea, controlăm și acolo tot ce se poate controla. Un om care toată viața și-a dorit să controleze, să fie el acolo cu mâna pe volan, să nu lase cumva ceva la voia întâmplării, să nu cumva să te încrezi prea mult în Dumnezeu, te încrezi cât trebuie, dar apoi tu controlezi. Da, toată viața a fost așa. Acum, iată un om care îl întreabă: fiul, unde este mielul? O întrebare sfâșietoare. Sfâșietoare întrebarea. Răspunsul lui Avram: fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Nu mai controlez, nu. Nu caut soluții suplimentare, Avram. Am căutat destul lumea. Nu mai încerci tu. Nu, nu mai pot. Nu mai ai tu soluții. Nu, nu mai am. Nu știu ce va face Dumnezeu. Nu știu cum va face. Nu știu cum va purta de grijă. Dar știu că Domnul va purta de grijă. Și credința lui poate este exprimată cel mai bine nu aici în Geneza 22. Credința acestui om care ajunge la o maturitate extraordinară ne exprimă cel mai bine Evrei 11, când la un moment dat spune autorul următorul lucru. Zice în Evrei capitolul 11, pune-te rog versetul pe ecran. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduința, cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și următorul verset este relevant. Fiți atenți cât de mult se perfecționează credința acestui om. Fiți atenți cât de mult se maturizează credința lui, că și s-a gândit. Și când s-o fi gândit? Eu cred că în alea trei zile, în perioada de tăcere, în perioada în care pur și simplu nu putea să vorbească, nu putea să fie el însuși, că și s-a gândit de acasă și până pe muntele Moria, că Dumnezeul lui, Dumnezeul care l-a chemat din Haran, Dumnezeul care l-a trecut prin atâtea, Dumnezeul cu care a încheiat legământ, Dumnezeul care până la urmă în momentul imposibil i l-a dăruit pe Isaac, s-a gândit el că acest Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, spune autorul, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. El n-a mai văzut o înviere până atunci. El n-a mai auzit vorbindu-se despre o înviere. Dar vă dați seama, el nu s-a așteptat că Dumnezeu îl va opri, că Dumnezeu va găsi o altă soluție. În mintea lui a zis, atât de mult mă încred în Dumnezeu, încă dacă Dumnezeu îmi cere asta, nu știu de ce îmi cere, nu știu ce s-a întâmplat, nu înțeleg ce se întâmplă, dar cred că Dumnezeul meu este un Dumnezeu suficient de puternic să-mi învieze fiul dintre cei morți. Slavă Domnului pentru astfel de credință. La ce îmi folosește testul acesta? La asta? La o credință de nezdruncinat? Nu la o credință de duminica doar? Nu la o credință din asta de vremuri bune în care este ușor să spui că toate merg bine, când totul este perfect, când totul merge șnur ca la carte, dar când trebuie să iei decizii? Când trebuie să faci ceva, când trebuie să pui mâna, pur și simplu, când trebuie să treci de la ar trebui să. Credința noastră a multora este credința ar trebui să. Ar trebui să iert, iartă. Ar trebui să mă împac, împacă-te. Ar trebui să mă opresc, oprește-te. Ar trebui să fac botezul 6 septembrie, fă botezul. Ar trebui să mă desprind de anumite lucruri, desprinde-te. Ar trebui să schimb ceva, schimbă ceva. Dis de dimineață ca și Avram. Nu mai târziu, nu de seară, nu mâine, nu săptămâna viitoare, dis de dimineață. Și poate chiar și acum când suntem la amiaz, momentul acesta este momentul dis de dimineață pentru tine. Momentul în care ar trebui să faci ceva pentru viața ta, pentru credința ta, pentru familia ta. Pentru că ceea ce știi că trebuie să faci și refuzi să faci nu este încă ascultare, este doar o conștiință informată. Și credința ta poate se rezumă la atât, la o conștiință care este bine informată, dar ar trebui să treci de acolo, de la o conștiință informată, la o conștiință care se agață de Dumnezeul cel viu și adevărat și îți trăiești viața cu acest Dumnezeu, nu doar astăzi, dar și mâine și săptămâna viitoare și toată viața ta, amin. Asta ne cheamă Domnul. Dar spune că Avram s-a dus și ceea ce a făcut este incredibil. Când au ajuns la locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avram a construit acolo un altar. A așezat lemnele pe el. Puh, cât de greu. Ce moment dificil. După aceea, e greu să citim așa. După aceea, l-a legat pe fiul său Isaac l-a pus pe altar. Deasupra lemnelor. Este și mai greu de citit. Că apoi Avram și-a întins mâna și-a luat. Greu. Dar iată că ceea ce știi că trebuie să faci și refuzi să faci este ascultare, doar o conștiință informată. Dar atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Iată, m-a răspuns el. Îngerul i-a zis: nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic. Pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Dumnezeu are acest obicei să ne dea greu la test. De obicei Dumnezeu ne cam dă ce iubim mai mult. Isaac nu era rău, era copilul promisiunii, era promisiunea lui Dumnezeu. Iată că uneori promisiunile lui Dumnezeu se pot transforma în idoli. Dar iată că ceea ce Dumnezeu cere, Dumnezeu însuși oferă. La ce îmi folosește testul acesta? N-a fost doar pentru Avram. Pentru că aici, la finalul, înspre finalul vieții sare și vieții lui Avram, el încă va mai trăi câțiva ani. Dar aici, înspre final, vedem umbra. Vedem pe Isaac urcând un deal cu o grămadă de lemne în spate. Și este o umbră a ceea ce se va întâmpla în Evanghelie. Pentru că în Geneza 22, un tată urcă muntele cu fiul lui iubit. În Evanghelie, tatăl își trimite fiul iubit. În Geneza 22, Isaac poartă lemnele pentru jertfă. În Evanghelie, iată-l pe Hristos care își poartă crucea. În Geneza 22, fiul este așezat pe altar. În Evanghelie, fiul este așezat pe o cruce. Dar acum urmează deosebirea. În Geneza 22, când Avram ridică mâna, Dumnezeu strigă și spune: Avrame, oprește-te! Oprește-te! Să nu-i faci niciun rău! Dar când Fiul lui Dumnezeu este așezat pe o cruce, nu mai apare Dumnezeu care spune oprește-te, ci Fiul este străpuns pentru păcatele noastre, Fiul este zdrobit pentru fără de legile noastre. Dumnezeu nu mai strigă oprește-te, de ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Avram a avut nevoie de acest substitut, de aceea Dumnezeu îi poartă de grijă și Dumnezeu îi oferă un berbec care este acolo, care era de fapt acolo tot timpul, acolo era soluția. În felul acesta Dumnezeu a purtat de grijă pentru Avram. Dar iată unde este mielul. Întrebarea lui Isaac rămâne și străbate viacurile. Și răspunsul îl găsim la Golgota, mielul este pe Golgota. Mielul nu este berbecul de pe altar, mielul este Hristos care stă pe cruce între cer și pământ, ca și substitut pentru păcatele noastre, pentru credința mea, pentru credința ta, pentru ca această credință să devină una de nezdruncinat, o credință puternică în Dumnezeul cel viu și adevărat. Pentru că astăzi, frați și surori, prieteni dragi, în mijlocul testelor, în mijlocul încercărilor, în mijlocul celor 3 zile în care te găsești și poate 3 zile, la tine sunt 3 săptămâni, 3 ani, poate luni de zile, și ți este greu și ți este gata să renunți, Și zici, pentru mine unde este soluția? Soluția, Dumnezeu nu poartă de grijă doar ca să avem bani mai mulți. Dumnezeu nu a purtat de grijă doar să fim tu vindecat sau eu vindecat de cancer. Dumnezeu nu a purtat de grijă doar ca să ne împăcăm unii cu alții. Dumnezeu n-a purtat de grijă doar pentru problemele mărunte ale vieții. Dumnezeu a purtat de grijă în primul rând pentru sufletul tău. Ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Pentru că în Geneza 22, Avram spune că nu, zice, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, și în Romani 8:32, el care nu și-a cruțat propriul fiul, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu el toate lucrurile? Ce bun este Dumnezeu! Pentru că ceea ce Dumnezeu cere, El însuși oferă și El a oferit tot, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă, spuneți voi, să aibă ce? Viață veșnică, să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că a făcut lucrul acesta, la ce folosește testul acesta? Iată că acum avem răspunsul. Avram n-a fost pus la încercare doar pentru Avram. N-a fost pus la încercare doar ca să afle Dumnezeu, ca să afle Dumnezeu informații noi despre Avram. Avram n-a fost pus la încercare nici măcar ca să vadă el ce credință are, deși clar a fost testat, dar iată că a fost pus la încercare. Ca să prefigureze Dumnezeu ceea ce avea să devină peste timp, Evanghelia. A fost pus la încercare credința lui și pentru mine și pentru tine, pentru credința mea și pentru credința ta. Avram a pus acelui loc numele Domnul va purta de grijă. De aceea și astăzi îi se spune la muntele unde Domnul poartă de grijă. Unde este mielul? La mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice rod și din orice neam. Ce frumos! Pe muntele Moria un miel moare pentru ca fiul să trăiască. La Golgota fiul moare pentru ca noi să trăim. Și iată că în Apocalipsa fiul care a murit, mielul, înjunghiat, stă în picioare și domnește pentru totdeauna. A lui să fie slava, cinstea și gloria. La ce folosește testul acesta? La asta. La ce folosește testul tău? Încercarea ta? Știu că e grea. Știu că doare. Nu știu cât va ține. La asta folosește. Ca într-o zi, tu și cu mine să stăm în fața tronului, oameni din orice seminție, din orice limbă și din orice neam, să ne uităm unii la alții și să știm că a fost greu, dar că am trecut cu bine prin toate, nu datorită nouă, ci pentru că mielul a fost junghiat. Și pentru că nu doar a fost junghiat, ce a fost înviat, ceea ce a crezut Avram, că îl poate primi înapoi ca înviat din morți. Mielul nostru nu doar a fost junghiat, a înviat. Hristos a înviat. Și asta este ceea ce ne oferă și nouă speranța astăzi. Speranța că dincolo de mormânt, dincolo de încercări, dincolo de teste, dincolo de declarații, dincolo de decizii, este un Dumnezeu care ne iubește atât de mult, care te iubește atât de mult. Sara moare, Avram moare și el, dar n-au murit din cauza mielului. Într-o zi și noi vom fi puși într-un mormânt, dar avem această speranță datorită mielului care a fost junghiat, dar care astăzi este viu și domnește în vecii vecilor. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Poate astăzi pentru tine este momentul să treci de la declarații la decizii. Și poate este un moment potrivit pentru tine astăzi să iei această decizie și această hotărâre să îl urmezi pe Dumnezeu cu toată viața ta. Poate este momentul pentru tine la finalul acestei serii de predici să decizi să nu-ți mai deconstruiești credința, să decizi să nu mai bâșbâi, chiar dacă bâșbâi, să te prinzi cu ambele mâini de Dumnezeul cel viu și adevărat, un Dumnezeu care nu dezamăgește, un Dumnezeu care uneori nu-L înțelegi, dar când se trage linie, caracterul Lui este unul luminos, este unul frumos, este unul plin de adevăr, este unul plin de har, un Dumnezeu a cărui credincioșie nu se termină niciodată, un Dumnezeu a cărui îndurare se revarsă din plin, sau s-a revărsat din plin peste Avram și Sara, se revarsă din plin peste tine astăzi. De aceea vino la El, decide la finalul acestei serii de predici să-L urmezi pe El, să spui: Doamne, și eu vreau cu toată viața mea, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă doare, vreau să merg după Tine, Doamne. Vreau să Te urmez. Și dacă aceasta este hotărârea Ta, aș vrea să mă rog pentru Tine acum la final. Poți să ridici o mână să spui: Cristi, și eu am nevoie de această hotărâre, de această decizie. Este o zi a deciziei pentru mine, ziua aceasta. Decizia de a-L urma pe Domnul. Oare este cineva aici la al doilea program? Ridică mâna și spune: da, Doamne, vreau să Te urmez. Dumnezeu să Te binecuvânteze pe Tine. Dacă sunt și alții, și pe Tine, și pe Tine. Sunt și alții, și pe Tine. Domnul să Te ajute să-L urmezi, să-L urmezi. Poate nu vă văd pe toți, dar nici nu e așa de important să Te văd eu, cât e important să Te vadă Domnul. E așa de important și pentru noi să ne încurajăm unii pe alții, să fii încurajat în credința ta, să crești în credință, să umbli cu El în fiecare zi. Poate chiar să dorești să Îl proclami în fața lumii și să spui: da, Doamne, vreau să Te mărturisesc chiar și în apa botezului. Oare mai este cineva? Răspunde Domnului astăzi, răspunde chiar acum și spune: Doamne, vreau din toată inima, din toată inima vreau să Te urmez, cu tot ceea ce am, cu tot ceea ce sunt. Dumnezeu să Te binecuvânteze și pe Tine. Dumnezeu să Te ajute și să vă ajute pe cei care astăzi luați hotărâri pentru El, să-L urmați până la mormânt, dar și dincolo de mormânt. Doamne, îți mulțumesc astăzi pentru Evanghelie. Îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat doar cu muntele Moria, ci, Doamne, ne-ai dăruit dealul Golgota. Nu ne-ai lăsat doar cu Isaac, ci ne-ai dăruit pe Hristos, care a fost jertfit ca miel, jertfit pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. A purtat povara, a purtat pedeapsa. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că acolo trebuia să fim noi. Dar îți mulțumesc că Evanghelia Ta n-a venit să ne rezolve probleme mici și mărunte din lumea aceasta, ci, Doamne, Evanghelia Ta a venit să rezolve problema sufletului, problema inimii. Evanghelia Ta a venit să ne aducă viață, a venit să ne aducă speranță, a venit, Doamne, să ne aducă speranța aceasta a gloriei, că într-o zi vom sta împreună cu frați și surori din orice neam, din orice limbă, din orice seminție în fața tronului. Îți mulțumesc pentru speranța aceasta. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul bun. Îți mulțumesc pentru caracterul Tău, pentru bunătatea, pentru îndurarea, pentru dragostea pe care Ți-o arăți față de noi în fiecare zi. Doamne, toarnă din plin această dragoste peste fiecare suflet și peste fiecare inimă. Și ajută-ne, Doamne, să credem cu toată inima că într-o zi noi nu vom rămâne mormânt, ci vom învia, pentru că mielul a fost junghiat. Și pentru că astăzi avem această speranță, nu doar la nivel teoretic, ci o avem în inima noastră, din partea Ta. De aceea lasă ca ziua aceasta să fie o zi a deciziilor, multe decizii, mulți oameni care să decidă să Te urmeze cu tot ceea ce au și cu tot ceea ce sunt, și toată biserica să spună. Și toată biserica să spună: amin, amin, amin, slavă Domnului!
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Părinții nu mă cred niciodată. Îmi puteți da unele sugestii ca să-i fac să mă creadă?
1: Ca să îți faci părinții să aibă încredere în tine, întreabă-te înainte de ce nu au încredere în tine. În general, e din cauza că au descoperit că i-ai mințit în legătură cu ceva din trecut. Minciuna are consecințe teribile. Dacă te-a mințit cineva, cum o să mai știi când te minte și când spune adevărul? Ca să-i faci pe părinții tăi să te creadă, roagă-i să te ierte pentru fiecare dată când i-ai mințit în trecut. Și nu ajunge doar să le ceri iertare pentru minciunile pe care le-ai rostit cu propria-ți gură. Cere-le iertare și pentru atunci când ai mințit cu fapta, nu doar cu vorba, când ți-ai invitat, de pildă, prietenii acasă la tine, deși știai că nu aveai voie. În al doilea rând, învață să recunoști atunci când greșești. Nimeni nu se așteaptă să fii perfect. Iar atunci când părinții văd că recunoști de bună voie că ai greșit și că acum îți regreți fapta, vor fi mult mai înclinați să te creadă decât atunci când nu îți recunoști defectele și greșelile.

0: Părinții nu mă lasă să am un prieten până când nu împlinesc 16 ani. Nu au încredere că pot rezista unei posibile tentații. Cum să-i conving să aibă încredere în mine?
1: Nu atât în tine nu au încredere, ci în băiatul care vrea să te scoată în oraș. Trebuie să înțelegi că părinții au grijă de tine de ani de zile. Ți-au schimbat scutecele, te-au hrănit, te-au îmbrăcat, au făcut totul pentru tine. Iar acum tu vrei să ieși cu un terchea-berchea, sau cel puțin așa-l văd ei pe respectivul băiat, care nici nu se închisește măcar să invite și pe ei, sau măcar să ia legătura cu părinții tăi. Nu un număr magic, 16 de pildă, îți dă dreptul de a avea un prieten. Ceea ce are o mare importanță aici este maturitatea ta spirituală. Totuși, vârsta fizică are și ea o mare influență. Cu cât devii mai matură, cu atât ai mai mult timp la dispoziție să-ți faci anumite păreri și să descoperi tertipurile la care recurg bărbații. Bucură-te că ai părinți cărora le pasă și fii mulțumită că măcar nu mai încearcă să te îmbrace, să te hrănească sau să-ți schimbe scutecele.

0: Părinții mei nu vor să ne dea binecuvântarea ca să ne putem căsători. Ne spun că avem prea multe probleme de rezolvat. N-ar fi mai ușor să le rezolvăm odată ce ne căsătorim?
1: Nici vorbă! Ascultă cu atenție de mama și de tatăl tău. Ei știu precis despre ce vorbesc. Unul dintre cele mai bune lucruri legate de căsătorie este că nu veți mai fi nevoiți să vă spuneți la revedere și să mergeți fiecare la casa lui. Unul dintre cele mai dificile este acela de a vă acomoda cu diferențele pe care le aduceți fiecare din voi în relație. Marea majoritate a tinerilor căsătoriți se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă în primul an de căsătorie, în încercarea de a se împăca unul cu altul. Și asta include și cuplurile care nu au avut vreo problemă inițial. Din nefericire, probabil că nici nu poți să-ți imaginezi cât de grea devine această perioadă de acomodare dacă aduci cu tine în căsnicie și problemele din trecut. Există tendința de a crede că iubirea sau sentimentele pot învinge totul. Așa să fie, dar șansele sunt extrem de reduse. Când te căsătorești, vrei cu orice preț ca totul să meargă bine. Îți dorești să rămâi căsătorit odată ce te-ai căsătorit. Pentru a-ți mări șansele de succes, rezolvă-ți problemele din timp.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

0: Aleluia!
1: Crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visuri, fiindcă am visat prea mărunt,

pământ nou am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: Împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu ce e aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Crească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.